arī aktuālais pasaules rock mūzikā. Radio SVH Rock. Radio SVH

visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietveriem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Īsie kurķi 1,49 eiro kilogramā. Arbūzi 79 centi kilogramā. Ar paldies karti skābais krējums eksporta 25%. 360 gramu 1,29 eiro. Kartupeļu čipsiem Lay's 40% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
3: Hē, hey, mēs nesti izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par pusscenu. Tagad arī Rīgā vienības gatvē 144. Raksti meklētājā nesti izīvošu.
4: Kurš kļūs par pasaules gaisa karali? Pasaules labākie dankeri ierodas Rīgā uz Kings of Air, vienu no iespaidīgākiem slamdankšoviem Eiropā. Skaties tiešraidē Radio SVH TV 30. jūnijā no 7:00 līdz 10:00 vakarā.
5: 6 un 13 minūtes. Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: Jihā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: Kāds mums šodien plāns?
4: Ūdens maršruti visā Baltijā. Ērta pildiena plānošana pateicoties detalizētiem filtriem. Īsti piedzīvojumi sākās ar plānu un nenoteikti pēc scenārija. Sāc rūpasoga. LV.
5: Šī reklāma tapusi projekta Waterways ietvaros ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu Interreg Latvijas Lietuvas programmā.
0: 6:47. Radio SVH

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Latvijā šodien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Vietām austrumu novados tie atnesīs īslaicīgu lietu. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 21 grāda Līča piekrastē līdz 29 Latgales dienvidos. Rīgā šī diena būs lielākoties saulaina, bez nokrišņiem un gaiss iesils līdz 26 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts.

0: visas desmitgades, vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Pareizs laiks, 7 no rīta.
2: Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas.
3: Radio SVH Rock rīta spēriens.
2: Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 6. jūlijam tomāti ķekaros 99 centi kilogramā. Atlantijas laša filejā 12,99 € kilogramā. Olas olūksne 18 gabali iepakojumā 4,39 €. Rimi.
1: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
2: Kas?
1: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
2: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi?
1: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
2: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
3: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: He, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste. Izīvoši.
6: Kurš kļūs par pasaules gaisa karali? Pasaules labākie dankeri ierodas Rīgā uz Kings of Air, vienu no iespaidīgākiem slamdank šoviem Eiropā. Skaties tiešraidē Radio SVH TV 30. jūnijā no 7:00 līdz 10:00 vakarā.
7: 7:13.
8: Tagad jauns ieraksts roka pasaulē.
7: Septiņi un 13 minūtes.

0: 7 un 17 minūtes.
1: Turpinājumā Latvijas roks latviešu valodā.

7 un 26 minūtes. Roks joprojām svarīgāks par visu. Radio SVH Rock.

0: Sonokai izdevīgas cenas katru dienu. Makita instrumentu komplekts, urbjmašīna un trimmeris. 199 eiro. Kompozīta materiāla terases dēlis. 2,9 metri. 8,99. Grunders zāles pļāvējs. Darba platums 52 cm. 299 eiro. Kā Sonokai. Piedāvājumi spēkā kā Sonokai veikalos un e-veikala smartfēr biedriem.
1: Apdrošini savus mīluļus ilgi un laimīgi. Papildinātā mājdzīvnieku medicīnas izdevumu apdrošināšana ilgs visu mūžu. Iesāksi apdrošināt savu mīluli pirms tā trešās dzimšanas dienas. Ienāc IF LV.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos. Piens UHT 1 litrs 55 centi. Sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99. Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. Jūlijā Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.
4: 7:44 minūtes. Rocks ir dzīvs. Radio S.

0: 7 un 58 minūtes.
1: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
2: Latvijā šodien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām austrumu novados tie atnesīs īslaicīgu lietu. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 21 grāda Līča piekrastē līdz 29 Latgales dienvidos. Rīgā šī diena būs lielākoties saulaina, bez nokrišņiem un gaiss iesils līdz 26 grādiem.
1: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

Sīgulos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tar

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 8:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Rīgas centrāla tirgus gaļas paviljona krīzes dēļ no amata atkāpusies SIA Rīgas nami padome, kurā strādāja Andris Liepiņš un Ilze Bukulde. Pilsētas izpildu direktors Jānis Lange saņēmis viņu iesniegumus par atkāpšanos no amata no šodienas un pieņēmis lēmumu no rītdienas iecelt uzņēmuma padomē kā pagaidu locekļu Simantu Paeglīti un Rodžeru Grigali. Tikmēr Rīgas nami vakar izplatīja informāciju, kurā norādīts, ka Rīgas pašvaldība ir bijusi informēta par gaļas paviljona stāvokli jau kopš 2017. Gada. Arī pēdējo 3 gadu laikā esošā Rīgas namu valde un padome vairāk kārt ir iepazīstinājusi Rīgas domi ar paviljonu tehnisko stāvokli, nepieciešamajām investīcijām un iespējamiem riskiem, ja pašvaldībā netiks pieņemti strateģiski lēmumi par Rīgas centrāla tirgus attīstību, taču šie aicinājumi pašvaldībā netika pienācīgi uzklausīti un līdz pat šim brīdim šajā jomā neesot pieņemti nekādi lēmumi. Ņemot vērā minēto, uzņēmuma padome nav redzējusi iespēju efektīvi turpināt darbu un pieņēmusi lēmumu atkāpties. Ārlietu ministrija izstrādājusi grozījumus Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, kas paredz aizliegt importēt atsevišķas Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes rūpniecības preces gan tieši no abām agresoru valstīm, gan arī no citām trešajām valstīm, ja šo preču izcelsme ir Krievija vai Baltkrievija. Kā viena no pirmajām grupām, uz kurām varētu attiekties aizliegums, minētas grāmatas, laikraksti, videospēles, sporta preces, rotaļlietas, apģērbi un apavi. Vienlaikus precīzs aizliegto preču saraksts likumā vēl netiek noteikts. To paredzēts iekļaut ministru kabineta noteikumos. Saimas deputāte Ilze Vergina paziņojusi par izstāšanos no partijas Jaunā vienotība, jo viņas redzējums vairākos izglītības nozares attīstības jautājumos arvien vairāk atšķiras no partijas izvēlētā kursa. Par savu lēmumu politiķe informējusi publiskā paziņojumā sociālajos tīklos, bet plašāku informāciju par turpmākajiem politiskajiem plāniem pagaidām nav sniegusi. Pēc Eiropas prokuratūras lūguma Vācijā, Polijā un Latvijā pagājušajā nedēļā aizturētas 11 personas saistībā ar izmeklēšanu pret noziedzīgu organizāciju, ko tur aizdomās par liela mēroga pievienotās vērtības nodokļa krāpšanas schēmu, kas saistīta ar dīzeļdegvielas tirdzniecību. Tiek lēsts, ka kopējie nodokļu zaudējumi Vācijai un Polijai kopš 2023. Gada sasniedz vairāk nekā 90 miljonus eiro nesamaksātā PVN un vairāk nekā 150 miljonus akcīzes nodoklī. Apšaudē štādē Vācijas ziemeļos vakar nogalināto skaits pieaudzis līdz 6 cilvēkiem, bet vīrietis, kurš tiek turēts aizdomās par šaušanu, ir aizturēts. Policija paziņojusi, ka par iespējamu saistību ar notikušo aizturētas vēl 2 personas. Tā arī raksturojusi notikušo kā ģimenes traģēdiju. Šāvējs bijis iesaistīts strīdā par savas 3 mēnešus vecās meitas aizbildniecību, bet ne mazulīte, ne viņas māte uzbrukumā nav cietušas. Pasaules kausa izcīņā futbolā 8-finālā iekļuva Brazīlijas, Paragvajas un Marokas izlases. Brazīlieši kompensācijas laikā izrāva uzvaru ar 2-1 pār Japānu. Paragvaja pēc spēles sitienu sērijā no turnīra izslēdza Vāciju, savukārt Maroka arī 11 metru sitienos pārspēja Nīderlandi. Bet Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis ir vienojies ar Nacionālās basketbola asociācijas komandu Golden State Warriors par līguma pagarināšanu. Portāls ESPN vēsta, ka vienošanās panākta uz 2 gadiem par 40 miljoniem dolāru. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
2: Un 5 minūtes.
0: Labākā roka mūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

astoņi un deviņas minūtes. Radio SVH Rock. Viss, kas tev vajadzīgs.

0: Biznesa izīvošs tevi nomazgāsim. Ar vai bez biznesa, kā vēlies. Visu diennakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošs 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Vienības gatvē 144. Raksti meklētājā Neste izīvošs.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
2: Itālijas garšas atgriežas no 29. jūnija. Vītināts šķiņķis prosciutto crudo 1 kg 13,99, saulē kaltēti tomāti 100 gramu eiro 99 un tiramisu 2x 80 gramu eiro 89. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
3: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
4: Kurš kļūs par pasaules gaisa karali? Pasaules labākie dunkeri ierodas Rīgā uz Kings of Air, vienu no iespaidīgākiem slamdankšoviem Eiropā. Skaties tiešraidē Radio SVH TV 30. jūnijā no 7:00 līdz 10:00 vakarā.
5: 8:18. Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

0: astoņi un 35 minūtes.
1: Radio SVH Rock.

0: čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
1: Kas?
0: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
1: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
0: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
1: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
2: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
3: Hē, mēs nese izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez birstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nese izīvošu.
4: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm. No Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com
5: 8:44 minūtes.
6: Radio SV

8 un 52 minūtes. Vieta, kur roks neapstājas nekad. Radio SVH Rock.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Latvijā šodien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Vietām austrumu novados tie atnesīs īslaicīgu lietu. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 21 grāda Līča piekrastē līdz 29 Latgales dienvidos. Rīgā šī diena būs lielākoties saulaina, bez nokrišņiem un gaiss iesils līdz 26 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts.

par motoru? Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3,99 € un atgriez sevī darītāju.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ēnārs Rutkevičs. Valsts policija saistībā ar Latvijas valsts mēžu piedzīvoto kiberuzbrukumu pārbauda, kādas ar incidentu nesaistītas personas rīcību, kas patvaļīgi un nesankcionēti uzdevusies par uzņēmumu pārstāvi, sazinājusies ar iespējamo kibernoziedznieku un runājusi par potenciālu izpirkuma maksu datu atšifrēšanai. Policija uzsver, ka šīs darbības nav bijušas saskaņotas ne ar vienu incidenta risināšanā un izmeklēšanā, iesaistīto institūciju. Un jau vēstīts, ka kiberdrošības eksperts Elvis Strazdiņš iepriekš publiski pauda, ka ir sazinājies ar personu vai grupējumu, kas uzņēmies atbildību par uzbrukumu Latvijas valsts mežiem un noskaidrojis iespējamo izpirkuma maksas apmēru, kas pārsniegusi 600 tūkstošus eiro. Rīgas centrāltirgus gaļas paviljona krīzes dēļ no amata atkāpusies SIA Rīgas nami padome, kurā strādāja Andris Liepiņš un Ilze Bukulde. Pilsētas izpildu direktors Jānis Lange saņēmis viņu iesniegumus par atkāpšanos no amata no šodienas. Lange pieņēmis lēmumu no rītdienas iecelt uzņēmuma padomē kā pagaidu locekļu Simantu Paeglīti un Rodžeru Grigali. Tikmēr SIA Rīgas nami vakar izplatīja informāciju, kurā norādīts, ka Rīgas pašvaldība ir bijusi informēta par gaļas paviljona stāvokli jau kopš 2017. Gada. Arī pēdējo 3 gadu laikā esošā Rīgas namu valde un padome vairāk kārt ir iepazīstinājusi Rīgas domi ar paviljonu tehnisko stāvokli, nepieciešamajām investīcijām un iespējamiem riskiem, ja pašvaldībā netiks pieņemti strateģiski lēmumi par Rīgas centrāltirgus attīstību. Taču šie aicinājumi pašvaldībā netika pienācīgi uzklausīti un līdz pat šim brīdim šajā jomā nesot pieņemti nekādi lēmumi. Ņemot vērā minēto, uzņēmuma padome nav redzējusi iespēju efektīvi turpināt darbu un pieņēmusi lēmumu atkāpties. Ārlietu ministrija izstrādājusi grozījumus Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, kas paredz aizliegt importēt atsevišķas Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes rūpniecības preces gan tieši no abām agresoru valstīm, gan arī no citām trešajām valstīm, ja šo preču izcelsme ir Krievija vai Baltkrievija. Kā viena no pirmajām grupām, uz kurām varētu attiekties aizliegums, minētas grāmatas, laikraksti, videospēles, sporta preces, rotaļlietas, apģērbi un apavi. Vienlaikus precīzi aizliegto preču saraksts likumā vēl netiek noteikts. To paredzēts iekļaut ministru kabineta noteikumos. Pēc Eiropas prokuratūras lūguma Vācijā, Polijā un Latvijā pagājušajā nedēļā aizturētas 11 personas saistībā ar izmeklēšanu pret noziedzīgu organizāciju, ko tur aizdomās par liela mēroga pievienotās vērtības nodokļa krāpšanas schēmu, kas saistīta ar dīzeļdegvielas tirdzniecību. Tiek lēsts, ka kopējie nodokļu zaudējumi Vācijai un Polijai kopš 2023. Gada sasniedz vairāk nekā 90 miljonus eiro nesamaksātā PVN un vairāk nekā 150 miljonus eiro akcīzes nodoklī. Monako vakar vakarā eksplodēja spridzeklis, ievainojot Ukrainas oligārhu Vadimu Jermolājevu un vēl 2 cilvēkus, taiskaitā 1 pusaudzi. Prokurors pavēstījis, ka aizdomās turētais bija atstājis somu vai paciņu ēkas vestibilā, taču pašlaik nekas nenorāda uz to, kāpēc sprādziens sarīkots. Monako dzīvojošais multimiljonārs Jermolājevs ir pakļauts Ukrainas sankcijām kopš 23. Gada decembra, saistībā ar viņa darbošanos alkohola tirdzniecībā Krievijas okupētajā Krīmas pussalā. Bet pasaules kausa izcīņā futbolā 8-daļfinālā iekļuva Brazīlijas, Paragvajas un Marokas izlases. Brazīlieši kompensācijas laikā izrāva uzvaru ar 2-1 pār Japānu. Paragvaja pēc spēles sitienu sērijā no turnīra izslēdza Vāciju, savukārt Maroka arī 11 metru sitienos pārspēja Nīderlandi. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
2: SVH.

0: Rimi mamutu dienās, jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijā ar mans Rimi karti, pērkot divas maltās kafijas Merildin Cup 400 grāmi, par vienu maksā 5,89 €. Pērkot saldējumu Karlsons, trīs veidi, 100 ml, par 99 centiem, otru saņem bez maksas. Rimi!
1: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 €. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 € ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH Rock ēterā otrdienās un piekdienās ap 12.30. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
4: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
5: Katru trešdienu un ceturtdienu 13.30. Radio SVH Rokēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
4: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
6: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver, Roxy, O'Neal, Timberland un citu vasaras kolekciju precēm. Sagatavojies savai stilīgākajai vasarai. Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV. Sportland. Esi pirmais.
1: Apdrošini savus mīluļus ilgi un laimīgi. Papildinātā mājdzīvnieku medicīnas izdevumu apdrošināšana ilgs visu mūžu. Iesāksi apdrošināt savu mīluli pirms tā trešās dzimšanas dienas. Ienāc IFLV.
2: Kāds mums šodien plāns?
3: Ūdens maršruti visā Baltijā. Ērta brīvdienu plānošana pateicoties detalizētiem filtriem. Īsti piedzīvojumi sākās ar plānu un nenoteikti pēc scenārija. Sāc rūpasoga. LV.
4: Šī reklāma tapusi projekta Waterways ietvaros ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu Interreg Latvijas-Lietuvas programmā.
5: Kurš kļūs par pasaules gaisa karali? Pasaules labākie dankeri ierodas Rīgā uz Kings of Air, vienu no iespaidīgākajiem slamdank šoviem Eiropā. Skaties tiešraidē Radio SVH TV 30. jūnijā no 7:00 līdz 10:00 vakarā. Radio SVH Rock.

Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rock ziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

0: SVH Rock. 24 stundas. Roka sardzē. Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Latvijā šodien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Vietām austrumu novados tie atnesīs īslaicīgu lietu. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 21 grāda Līča piekrastē līdz 29 Latgales dienvidos. Rīgā šī diena būs lielākoties saulaina, bez nokrišņiem un gaiss iesils līdz 26 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

izaicina sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzānos.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 10:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība aicina nozares ministriju, gatavojot nākamā gada valsts budžetu, paredzēt papildu finansējumu vairākām nozares vajadzībām. Cita starpā arodu organizācija aicina ministriju pieprasīt finansējumu, lai no nākamā gada 1. janvāra īstenotu pedagogu darba samaksas pieaugumu atbilstoši iepriekš apstiprinātajam grafikam. Rosināts arī palielināt finansējumu augstākajai izglītībai, zinātnei un valsts pētījumu programmām, turpināt atbalsta programmu pedagogiem, kuri darbu zaudē skolu tīkla optimizācijas dēļ, un atjaunot valsts atbalstu studiju kredītu dzēšanai pedagogiem pēc studiju pabeigšanas. Izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone iepriekš atzina, ka pašlaik nevar dot konkrētus solījumus par pedagogu algu pieaugumu no nākamā gada, jo vēl nav skaidra nākamā gada budžeta situācija. Valsts ieņēmumu dienests publicējis atjauninātu mobilās lietotnes Mans Vid versiju, kurā ieviesta jauna funkcija sadaļā attaisnotie izdevumi. Turpmāk lietotāji tajā varēs norādīt un saglabāt informāciju par saviem radiniekiem, lai pamatotu ar tiem saistītos attaisnotos izdevumus. Vid skaidro, ka tas ļaus vienkāršot turpmāku izdevumu norādīšanu un deklarēšanu, mazinot atkārtotas datu ievades nepieciešamību un pātrinot procesu lietotājiem. Valsts policija saistībā ar Latvijas valsts mežu piedzīvoto kiberuzbrukumu pārbauda, kādas ar incidentu nesaistītas personas rīcību. Tā patvaļīgi un nesankcionēti uzdevusies par uzņēmumu pārstāvi, sazinājusies ar iespējamo kibernoziedznieku un runājusi par potenciālu izpirkuma maksu datu atšifrēšanai. Policija uzsver, ka šīs darbības nav bijušas saskaņotas ne ar vienu incidenta risināšanu un izmeklēšanā iesaistīto institūciju. Un jau vēstīts, ka kiberdrošības eksperts Elvis Strazdiņš iepriekš publiski pauda, ka ir sazinājies ar personu vai grupējumu, kas uzņēmies atbildību par uzbrukumu Latvijas valsts mežiem un noskaidrojis iespējamo izpirkuma maksas apmēru, kas pārsniedzis 600 000 eiro. Monako vakarā eksplodēja sprīdzeklis, ievainojot Ukrainas oligārhu Vadimu Jermolājevu un vēl divus cilvēkus, taiskaitā vienu pusaudzi. Prokurors pavēstījis, ka aizdomās turētais bija atstājis somu vai paciņu ēkas vestibilā, taču pašlaik nekas nenorāda uz to, kāpēc sprādziens sarīkots. Monako dzīvojošais multimiljonārs Jermolājevs ir pakļauts Ukrainas sankcijām kopš 23. Gada decembra, saistībā ar viņa darbošanos alkohola tirdzniecībā Krievijas okupētajā Krīmas pussalā. Hormuza šaurumā nedēļas nogalē samazinājās kuģu satiksme pēc tam, kad Irāna sestdienas rītā uzbruka kuģim un ASV un Irāna apmainījās apšaudēm, kas radīja šaubas par to, vai izdosies izpildīt provizorisko vienošanos par kara izbeigšanu. Sestdien globālajā energoresursu tirdzniecībā nozīmīgo šaurumu šķērsoja 29 kuģi, bet svētdien tikai 12, un tas ir daudz mazāk nekā nedēļu iepriekš. Cēsu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus nelietot uzturā ūdeni no Dāvida Dzirnavu avota Vaives pagastā un Lielās Ellītes avota Liepas pagastā. Pašvaldības mājas lapā publicētais paziņojums liecina, ka valsts pazemes ūdens kvalitātes monitoringā abos avotos konstatēta pieļaujamās pesticīdu koncentrācijas pārsniegšana. Līdz turpmākai informācijai ūdeni no tiem nedrīkst izmantot dzeršanai, ēdienai, gatavošanai vai citiem uztura nolūkiem. Bet prestižajā daudzdienu velobraucienā Tour de France šogad no latviešiem startēs Toms Skujiņš un Krists Neilands, tā ziņo Latvijas riteņbraukšanas federācija. Skujiņš Lidl Trek rindās Francijas tūrē, kas sestdien sāksies Barcelonā, sacentīsies 8. reizi, bet NSN vienības braucējs Neilands prestižajās sacensībās startēs 6. reizi karjerā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
0: Radio SVH Rock.

0: Rimi mamutu dienās, jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 6. jūlijam tomāti ķekaros 99 centi kilogramā. Atlantijas laša filejā 12,99 € kilogramā. Olas olūksne 18 gabali iepakojumā 4,39 €. Rimi.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Kāds mums šodien plāns?
3: Ūdens maršruti visā Baltijā. Ērta bildiena plānošana pateicoties detalizētiem filtriem. Īsti piedzīvojumi sākās ar plānu un nenoteikt pēc scenārija. Sāc rupasoga.lv.
4: Šī reklāma tapusi projekta Waterways ietveros ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu Interreg Latvijas Lietuvas programmā.
5: Kas ir ko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tikt galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad. Ienāc un apskati Ekodan LV.
6: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
7: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH Rock skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi, kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Trešdienās, 7:00, Radio SVH Rock. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vides investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes, saturu, atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
8: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

0: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT 1 litrs 55 centi, sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99, Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Ērik, uznes mani kalnā!
2: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbas ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnei.
3: Ar Detrelex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detrelex – jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detrelex – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
4: Pasaules čempionāts blakus vaģiem un paraciklos atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Neija spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
5: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārdis kopā ar brāli Bruno. Mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
4: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija – vscmadona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
6: Radio SVH Rock.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Latvijā šodien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Vietām austrumu novados tie atnesīs īslaicīgu lietu. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 21 grāda Līča piekrastē līdz 29 Latgales dienvidos. Rīgā šī diena būs lielākoties saulaina, bez nokrišņiem un gaiss iesils līdz 26 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts.

Ak par motoru? Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3,99 € un atgriez sevī darītāju.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Nedrīkst nākamajai valdībai un Saeimai atdot budžetu bez jebkādas skaidrības, tādēļ tiek veidota darba grupa, kura pārskatīs ministriju funkcijas un izdevumus to realizēšanai. Tā intervijā aģentūrai Leta pavēstījis finanšu ministrs Māris Kučinskis. Jautāts, vai var ieskicēt, kurās jomās saskata lielākās iespējas izdevumus samazināt, viņš skaidroja, ka tie būtu ministriju tiešie izdevumi, kuru apjoms sasniedz 2,6 miljārdus eiro. Tāpat Kučinska ieskatā lielu ekonomiju var dot iepirkumi, to starp valsts kapitāla sabiedrības. Ministrs arī piebilda, ka viņa klusais sapnis šobrīd ir budžeta deficītu nākamgad virzīt uz 3%. Vienlaikus viņš atzina, ka tālākos gados tas būs diezgan grūti, jo nav zināms, cik ilgi un kādā apmērā būs jānodrošina aizsardzības sektors. Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība aicina nozares ministriju, gatavojot nākamā gada valsts budžetu, paredzēt papildu finansējumu vairākām nozares vajadzībām. Cita starpā arodu organizācija aicina ministriju pieprasīt finansējumu, lai no nākamā gada 1. Janvāra īstenotu pedagogu darba samaksas pieaugumu atbilstoši iepriekš apstiprinātajam grafikam. Rosināts arī palielināt finansējumu augstāk izglītībai, zinātnei un valsts pētījumu programmām, turpināt atbalsta programmu pedagogiem, kuri darbu zaudē skolu tīkla optimizācijas dēļ, un atjaunot valsts atbalstu studiju kredītu dzēšanai pedagogiem pēc studiju pabeigšanas. Izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone iepriekš atzina, ka pašlaik nevar dot konkrētus solījumus par pedagogu algu pieaugumu no nākamā gada, jo vēl nav skaidra nākamā gada budžeta situācija. Valsts ieņēmumu dienests publicējis atjauninātu mobilās lietotnes Mans Vid versiju, kurā ieviesta jauna funkcija sadaļā attaisnotie izdevumi. Turpmāk lietotāji tajā varēs norādīt un saglabāt informāciju par saviem radiniekiem, lai pamatotu ar tiem saistītos attaisnotos izdevumus. Vid skaidro, ka tas ļaus vienkāršot turpmāku izdevumu norādīšanu un deklarēšanu, mazinot atkārtotas datu ievades nepieciešamību un pātrinot procesu lietotājiem. Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņaks Kamišs paziņojis, ka Varšava nenodos Ukrainai iznīcinātājus MiG-29, jo Kīva atteicās dalīties ar bezpilota lidaparātu ražošanas tehnoloģijām. Pēc viņa teiktā Kīvai tika piedāvāts risinājums MiG apmaiņā pret droniem, jo Ukrainai ir ievērojamas tehnoloģiskās iespējas bezpilota lidaparātu ražošanas jomā, un šāda apmaiņa būtu noderīga abu valstu militārajai sadarbībai. Ukraina tam esot piekritusi, taču neesot izpildījusi vienošanos. Lielbritānijas tabakas ražotājs British American Tobacco līdz gada beigām likvidēs 9000 darba vietu, lai strauji samazinātu izmaksas. No tām 5000 būs tiešās darba vietas, bet vēl 3500 tiks likvidēti partneru uzņēmumos, kas sniedz ārpakalpojumus, piemēram, tehnoloģiju konsultāciju uzņēmumā Accenture. Tā ir daļa no kompānijas pērn sāktā izmaksu samazinājuma plāna, lai tā līdz aiznākamajam gadam ietaupītu 600 miljonus sterliņu mārciņu. Darba vietas tiks likvidētas gan Lielbritānijā, gan citos tirgos, piemēram ASV un Singapūrā. Bet tepat Latvijā Cēsu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus nelietot uzturā ūdeni no Dāvida Dzirnavu avota Vaives pagastā un Lielās Ellītes avota Liepas pagastā. Pašvaldības mājas lapā publicētais paziņojums liecina, ka valsts pazemes ūdens kvalitātes monitoringā abos avotos konstatēta pieļaujamās pesticīdu koncentrācijas pārsniegšana. Līdz turpmākai informācijai ūdeni no tiem nedrīkst izmantot to dzeršanai, ēdiena gatavošanai vai citiem uztura nolūkiem. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: samazināts PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi rimī veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju, par 50 eiro vērtu šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi – gudra izvēle.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Ērik, uznes mani kalnā!
3: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijumu komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnē.
4: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Izaugsmē patīk drosmīgie, tāpat kā mums, vietējais Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji, piesakies sarunājas Signet Bank LV jau tagad. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka – reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.

0: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 30. jūnija līdz 6. jūlijam salmie tumši sarkanie ķirši 4,49 € kilogramā. Ar paldies karti, saldējums, magnum, ar zemenēm vai mandelēm 81 vai 83 grami 79 €. Šķīstošā kafija Jakobs Kronat Gold 200 gramu 5,99 €. Maxima, lai nekā netrūktu!
2: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prātavētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra Prātavētra, Signetbanka.
3: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm. No Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com Radio.

0: brīņu izpārdošana ir te Vizionete. Ietveriem un saulesbrillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brīļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
1: Itālijas garšas atgriežas no 29. jūnija. Vītināts šķiņķis prosciutto crudo 1 kg 13,99. Saulē kaltēti tomāti 100 gramu 1,99. Un tiramisu 2x 80 gramu 1,89. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
2: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. jūlijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.

0: SVH Rock.
1: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
2: Latvijā šodien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Vietām austrumu novados tie atnesīs īslaicīgu lietu. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 21 grāda Līča piekrastē līdz 29 Latgales dienvidos. Rīgā šī diena būs lielākoties saulaina, bez nokrišņiem un gaiss iesils līdz 26 grādiem.
1: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

Lokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par puscenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāns LV.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 12. Dienā ar tām studijā Ēnārs Rutkēvičs. Latvijas monetārās finanšu iestādes, galvenokārt bankas, šī gada pirmajos 5 mēnešos strādāja ar peļņu 151,9 miljonu eiro apmērā, kas ir par 8,3% mazāk nekā gadu iepriekš. Tā liecina Latvijas bankas publiskotā informācija. Tostarp maijā tās nopelnījušas 26,7 miljonus. Nedrīkst nākamajai valdībai un Saeimai atdot budžetu bez jebkādas skaidrības, tādēļ tiek veidota darba grupa, kura pārskatīs ministriju funkcijas un izdevumus to realizēšanai. Tā intervijā aģentūrai Leta pavēstījis finanšu ministrs Māris Kučinskis. Jautāts, vai var ieskicēt, kurās jomās saskata lielākās iespējas izdevumus samazināt, viņš skaidroja, ka tie būtu ministriju tiešie tēriņi, kuru apjoms sasniedz 2,6 miljardus eiro. Tāpat Kučinska ieskatā lielu ekonomiju var dot iepirkumi tostarp valsts kapitālsabiedrībās. Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība aicina nozares ministriju gatavojot nākamā gada valsts budžetu paredzēt papildu finansējumu vairākām nozares vajadzībām. Cita starpā arodorganizācija aicina ministriju pieprasīt finansējumu, lai no nākamā gada 1. Janvāra īstenotu pedagogu darba samaksas pieaugumu atbilstoši iepriekš apstiprinātajam grafikam. Rosināts arī palielināt finansējumu augstākajai izglītībai, zinātnei un valsts pētījumu programmām, turpināt atbalsta programmu pedagogiem, kuri darbu zaudē skolu tīkla optimizācijas dēļ, un atjaunot valsts atbalstu studiju kredītu dzēšanai pedagogiem pēc studiju pabeigšanas. Divās Venecuēlā notikušajās zemestrīcēs bojā gājušo skaits ir pieaudzis līdz 1719 cilvēkiem, bet ievainoto skaits pārsniedz 5000. Tā vakar paziņoja parlamenta spīkers Jorge Rodriguez. Saskaņā ar ASV kosmosa aģentūras NASA publicēto satelītu datu provizorisko novērtējumu zemestrīces ir sabojājušas vai sagrāvušas vairāk nekā 58,000 sēku. Zem to drupām vēl var būt desmitiem tūkstoši bojā gājušo, kas skaitās pazuduši bez vēsts. Eksperti lēš, ka cerības atrast izdzīvojušos ir pirmajās 72 stundās pēc dabas katastrofām, bet šis laiks jau ir pagājis. Vairākos Ukrainas reģionos turpinās plaši savvaļas ugunsgrēki. To izcelšanos veicina karstais laiks un nepārtrauktie Krievijas gaisa triecieni. Portāls LSM vēsta, ka pēdējās diennakts laikā kopumā izcēlušies 220 ugunsgrēku un liesmas izplatījušās 118 hektāru platībā. Krievijas raķešu triecienu un cilvēku nolaidības dēļ galvenokārt aizdegusies sausā veģetācija un kviešu lauki. Situāciju smagāku padara lielais karstums. Gaisa temperatūra vakar dažviet Ukrainā sasniedza pat 38 grādus. Tepat Latvijā Rīgas siltums šodien veic siltumcentrāles Ziepniekkalns siltumtīklu hidrauliskās drošības pārbaudi, kuras laikā Ziepniekkalnā, Torņakalnā un Atgāzenē nebūs karstā ūdens. Pārbaude tiek veikta vienas dienas laikā un karstā ūdens piegāde minētajās apkaimēs tiks atjaunota jau šovakar. Izņēmums var būt tikai vietās, kur tiks atklāti siltumtīklu bojājumi. Tur karstā ūdens var nebūt līdz to novēršanai. Un vēl no šodienas līdz ceturtdienai Raiskuma un Nedža ezeros norisināsies pētnieciskā zveja. To veiks pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta Bior speciālisti. Pētījuma laikā tiks apkopota informācija par ezeros sastopamajām zivju sugām un to daudzveidību. Šie dati palīdzēs novērtēt abu ūdens tilpju ekoloģisko kvalitāti un labāk izprast to pašreizējo stāvokli. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.

0: Jihā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. LG veļas mašīna ar 9 kg ietilpību 369 eiro. Ledus kapis 268 litri 249 eiro. Saldētava 186 litri tikai 259 eiro. Kā senokai. Piedāvājumi spēkā Kā senokai veikalos un e-veikalos Smartvent biedriem.
2: Prātvērts pirmsākumos mēs spēlējām Liepājā Igo klubā UTT un izpildījām dažādas pasaules hits, protams, apšaubām angļu valodā. Un es atceros, ka pēc koncerta Igo ienāca backstage'ā un teica, vīri, viss jau ir baigi forši, bet un dziesmu vārdi ir jāziņo savādāk. Nākamreiz jūs klubā netiksiet spēlēt.
3: Izstāsti savu stāstu no Prātvētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv/slīpsvītra Prātvētra. Signetbanka.
4: Atklāj, kā tev pietrūkst lieliskai vasarai. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām pārbaudi savu vitamīnu un minerālu vielu līmeni tikai par 32,99 eiro. Pēc ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006802.
5: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: Futbola studija ar Kreipānu. Sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
1: Esiet sveicināti, labrīt, cienējamie radio SVH klausītāji un arī mūsu televīzijas skatītāji. Pasaules kausa izcīņā futbolā sākusies, var teikt, jautrākā daļa, var teikt, interesantākā daļa, var teikt, aizraujošākā daļa, abi varianti ir pareizi, tāpēc, ka sākušās izslēgšanas spēles kolēģis Ilvars Kasenkevičs šorīt pie mūsu ciemos. Par aizvadītajām spēlēm. Pirmās četras spēles izslēgšanas turnīrā ir aizvadītas, divi rezultāti ir nedaudz negaidīti. Vienā spēlē varēja notikt arī kaut kas sensacionāls.
2: Jā.
1: Tavā spēlē.
2: Jā, manā spēlē. Brazīlija, Japāna, jā. Japāna ļoti labi pirmo puslaikā aizvadīja, bet otrajā puslaikā, godīgi sakot, lieliski sākot Brazīlija un arī diezgan ātri gūstot vārtus. Viņi praktiski nodominēja to puslaiku un kopumā pelnīti devās tālāk, bet tās jautājums zīmes joprojām palikušas, cik tālu Brazīlija var doties. Es pirms turnīra vienā no prognozēm, kad man intervējs teica, ka neiekļūs ceturtdaļu finālā. Tātad tādus paredzēju Brazīlijas likteni, bet redzēsim, tu drīz varēsim pārliecināties.
1: Viņiem jāspēlē vai ar Côte d'Ivoire vai ar Norvēģiju. Te visādi. Norvēģija, starp citu, tu zini, ir vienīgā komanda pasaulē, kura spēlējuši vairāk par vienu reizi ar Brazīliju, kas nereiz nav zaudējis Brazīliju. Norvēģija atliek tikai pēdiņās tikai uzvarēt Côte d'Ivoire.
2: Tas būs ļoti sarežģīti.
1: Norvēģi treneris devā pūsties, atceries visās 3-4 pamatspēlētājiem ar Holānu un Edegoru priekšgalā. Labi, redzēsim.
2: Nopelnīja ļoti daudz kritiķus.
1: Jā. Daudzi treneri šādā veidā ir uzkāpuši uz grābekļa jau. Redzēsim, kā būs Solbakanam. Bet divi pārsteigami tomēr ir. Tas, ka Brazīlija 2-1 uzvarēja, jā, grūti gāja. Vācija un Nīderlande izskita pirmajā kārtā. Abas komandas pēc spēles 11. sitienu sērijā zaudēja Vācija Paragvajai un Nīderlande Marokai. Mēs jau pirms ieraksta runājām, ka Ekvadora parādīja visiem, kā jāspēlē pret Vāciju.
2: Jā, iesildīja Paragvaju. Es noskatījos visu spēli, biju sev šajā miega bada jūrā nosolījies pēc pirmā puslaika ej gulēt, lai tur kas. Aizgāju gulēt trijos, protams, noskatījos visu spēli. Pirmais puslaiks ļoti smagnējs Vācijai, bet es teiktu, ka turpinājums bija tāds saturīgs, jaudīgs. Man kopumā patika, kā viņi spēlēja. No vienas puses varētu teikt, ka tā bija jaudīgākā komanda laukumā tajā ziņā, ka ļoti daudz spēlē ar bumbu un radīja tās bīstamās iespējas patiesi vārds papildlaikā, bet tos atcēla, ņemot vairāk, ka fiksēja pārkāpumu pret vārdsargu. Jirgens Klops par to epizodu izteicās, tad jau 60% apmēram vārtu Arsenala gūmu nebūtu jāieskaita, jo viņi tā pēc saviem stūrsitieniem visu laiku sit iekšā Premierlīgā.
1: Šādas epizodes Premierlīgā un citās līgās, tas ir atšķirīgi.
2: Jā. Tur, jā.

0: Valdemārs Antons satikās ar vārdsargu, teika, ka ļoti acīmredzami bloķējas, tā kliedzoši neteiktu, viņš taču arī drīkst kaut kur stāvēt, bet nu, bieži vien tā ir, jebkura sadursme gandrīz ar vārdsargu beidz ar fiksētu pārkāpumu pret vārdsargu. Nu, tur jāšķēpes vēl lauzīs, teikt, ka neno kā šo pārkāpumu atrad arī, protams, nevar teikt, bet jebkurā gadījumā es vairāk runātu par to, ka Vācijas izlasē neiesit vairākas pēcspēles sitienus un tajā kritiskajā brīdī, kad Paragvajai bija divas iespējas, tā teikt, pabeigt sēriju, Noērs nāca talkā viens sitiens Paragvajiešiem garām, otrajā Noērs izvilka tādā brīdī, kad Paragvajai iesit un uzvar, un tad jā, nu, Jonatans tā devās pie darbiņa un arī nerealizēs.
1: Nu, jā, par galveno varonu kļuva Orlando Hills, kuras pieļauj daudz, es arī nezināju tādu vārstu, nu labi, caurskrienos sastāviem uz vārds tika pamanīts, jo puisis, kurš 13 gadu vecumā nonāca izvēles priekšā, kuram treneris pateica, vai ne tu stājies vārtos vai sēdi rezervē, viņš uzbrucējs. Viņš ļoti negribēja, bet gribējās palikt un komandā viņš palika un, nu, maigi sakoties, viņš bija ļoti slikts vārsts, ilgu laiku.
0: Vairs paprasties, un viņš vēl sākot vārts.
1: Jā, bet pamazām, solīti pa solītim un tad man jau patīk tam līdzīgi stāsti. Teiksim, Hīlām, viņš tikko bija beidzis spēlēt jau junior izlasē U20, viņiem ģimenē pārāk bērns piedzima un nu, nepieciešama līdzekļa bija nauda, viņam nebija pārdeva pilnīgi visu formu, izlases formu, savu vēsturisko U20 kreklu, ar ko viņš piedalījās pasaules čempionātā un tā tālāk, un likās, ka beigs karjeru par laimi, atradās cilvēki, kas viņam palīdzēja, viņš nebeidza karjeru, nu, Vācijā nepavēcās, nebeidza Hills karjeru.
0: nu, redz, es pieminēju to bumbas kontroli un tās lietas, bet Paragvajai pretuzbrukumos bija ārkārtīgi jaudīga. Nu, brīnišķīgi spēlē, ļoti asa, ļoti tehniska komanda, strauja tieši, domāju, pretuzbrukumos kvalitāte ir bija, un redzēsim šī komanda no aizsardzības, cik tālu tiks. Jā.
1: Redzēsim, viņi nāks pretī vai no Francija vai Zviedrija, visicamāk Francija vai nevainojas Zviedri, bet nu, futbolā visādi var gadīties. Nīderlanda Maroka atkal 11 metru sitienu un uzvar Maroka ar bunu priekšgalā, protams, bet nu, tur vairāk netik daudz bunu, cik vārtu stabi un savos vārtos.
0: Jā, nu un gal galā marokāņi izrāva nešķirti jau pašās pēdējās burtis sekundēs kompensācijas laikā un tāpēc bija papildu laiks un pēc tam pēcspēles sitienu. Es to duelu nesaugu par pārsteigumu nekādā veidā,
1: jo Nīderlanda
0: Maroka, manuprāt, absolūti tā kā līdzvērtīgs pāris, jebkura varēja tālāk. Tas ir diezgan skarbs pāris, es teiktu, ka 16. Finālā divas tik labas komandas tiekās. Žēl, bet nu tāds futbols.
1: Tā ir, jā. Nu, tagad Marokai būs jāspēlē ar Kanādu. Un tagad jau Maroka būs favorīta.
0: Nešaubīgi,
1: jā. Nu, tādas lūk spēles. Vēl šodien tātad spēlēs Kodivāra ar Norvēģiju. Francija, Zviedrija pusnaktī pēc Latvijas laika sāk un 4. No rīta, kam nenāk miegs vai kam agri jāceļas, bet ir iespēja uzsāties vēl agrāk. Varēs paskatīties, kā spēlēs Meksika ar Ekvadoru. Arī ļoti interesants pāris pilnīgi noteikti. Atgriežamies varbūt pamat turnīrā, proti grupu turnīrā. Pirmo reizi tik daudz komandu, pirmo reizi tik daudz spēļu. Pēc grupa turnīra laikam jau pirmos secinājumus, varbūt piesardzīgus, var izdarīt. Labi tas, slikti vai gluži vienkārši citādāk nekā bija pirms tam.
0: No sportiskā viedokļa es teiktu, ka nu, mazliet radās tā sajūta, ka dažām komandām arī būtu vajadzēja vēl mazliet patrinēties un tik kādā nākamajā turnīrā. Ja. bet tāds ir formāts visiem spēles noteikumi vienādi, visi skaidri zināja, kāda būs kvalificēšanās kārtība un tā tālāk. Tas, kas mani pārsteidza, ka tomēr praktiski vajadzēja 4 punktus, lai tiktu ārā no grupas kā trešās vietas ieguvējis, bija gaidījis, ka kādas nu, 3 noteikti 4 drīzāk komandas ar 3 punktiem soļos tālāk ar labāku vārdu sarpību. Beigās tikai viena ar 3 punktiem, pārējām bija 4 punkti un tas man pārsteidza. Dažas spēles Austrija, Alžīrija, protams, es vairākas reizes notīrīju brilles un skatījos to spēli vēlreiz tos vārdu gūmus un tāds dīvainas sajūtas man pārņēma to spēli skatoties, jo tā likās, ka jau spēles beigās pie 2-2 komandas, tā kā, nu, darbiņu esam izdarījuši, soļojam abas tālāk un tad notika kaut kāds ārprāts kompensācijas laikā. Apmainoties vārtiem vispārreiz,
1: jā. Jā, nu, ko mēs uzskatām par grandiem? Visi grandi tika. Nu, tas tāds stereotips, protams, nu, vai mēs drīkstam uzskatīt par grandu, piemēram, Nīderlandi, Maroku. A, kāpēc ne? Vai mēs drīkstam uzskatīt par grandiem, piemēram, Kolumbiju, Ekvadoru, kas dienāvēršu kvalifikācijā bija augstāk nekā Brazīlija? Nu, it kā jau nē, bet tai pašā laikā. Vai Urugvajā nav grands divkārtējā pasaules čempiona? Jā. Nu, labi, viņi otrojies pēc kāds neizkļūst no grupas. Nu, Vācija arī grands, bet Vācija iepriekšējos divus turnīrus neizkļūst no grupas, un tagad izstājās pirmajā kārtā. Mm-hmm. Tagad tas iedzēs, tas grands, ne grands, tas ir tāds, nu, visnotais subjektīvs. Man ienāca prātā tā doma, ka ir grandi un otrā plāna grandi.
0: Jā,
1: nu. Nīderlanda, Maroka, tur teiksim, un tā tālāk, tāpat Urugvaja. Nu, man lielākā vilšanās bija tieši šīs trīs komandas. Turcija, Urugvaja un, nu, Čehija varbūt mazāk.
0: Dienvidkorejas pieļauj. Vai kaut ko citu?
1: Nu, Dienvidkoreja arī, bet vispirms jau Turcija ar saviem jaunajiem talantiem tajā pašā laikā, tie, kas kritizē šo kārtību, nu, jāresinē, viens no grandiem neizskita, bet tajā pašā laikā iekļuva Kaba Verde, Austrālija, Eģipte, Kongo, Dienvidāfrikas Republika. Jā. Un tas, ka visi grandi lielie iekļuva, bet tas taču labi. Viņi visi spēlē izslēgšanas spēļu turnīrā. Es speciāli apskatījos nedaudz statistiku iepriekšējos piecos turnīros, kuri grandi neizkļuva no grupām. Mm-hmm. Nu, vienmēr kāds ir bijis. Nu, šeit, protams, mēs arī varam diskutēt, vai Horvātija un Beļģija, piemēram, ir grandi.
0: Mm-hmm.
1: Mēs kā jā, Horvātija medaļas divos turnīros pēc kārtas.
0: Jā, jā.
1: Itālija un Francija 10. Gadā, turklāt Itālija pasaules čempioni bija 14. Spānija, Itālija, Portugāla. Spānija bija pasaules čempioni. Jā. Vācija divas turnīras pēc kārtas, nu, un iepriekšējā vēl turnīrā Beļģija un Urugvaja. Tā ka, nu...
0: Es šajā situācijā no situācijas izeju lietojot vārdu smagsvaru. Ja? Grants, tas liekas vēl smagāks, bet smagsvars, tas arī, nu, Horvātija savus rezultātus, ņemot vairāk iepriekšējos turnīrus, un tomēr pieskaitāms pie smagsvariem, ka ir jaudīga komanda, var tā viet, vai arī otrā viņa favorīti, ja? Jo tā ir, ka, nu, tu nevar tos favorītus nosaukt 12, tas nebūs vairs jēgpilni, ja? Tu sauc 3-4, kas ir turnīra favorīti, un tad ir seko Portugāli un tādas izlases. Ja Portugāli netiek pirmā viļņa favorīta lokā, tad viņi noteikti ir starp favorītiem. Yeah. Un tā pati Vācija, es saku, nu, es šo komandu saucu kā melno zirdziņu, daudziem grūti to saprast, bet neviens no šīs komandas negaidīja, komandas smagnēja aizbija kvalikācijas cits ciklu, bet skatoties tomēr visu to tehnisko, visu izpildījumu kvalitāti un arī to dominants, visu bumbas kontrolē, slikta vāja komanda nevar šādā veidā burtiski Paragvaju visu laiku turēt pretinieku sodlaukumā. Nu, Paragvaja skrēja pretuzbrukumos, bet kontrolēt bumbu un pozicionāli uzbrukt Paragvaja praktiski vispār tā. Nebija tādas lietas vakardienas spēlē. Nu nevar vāja komanda vai viduvēja komanda šādi iespiest Paragvajas sodlaukumā. Cita lieta, ka Paragvajas meistarība un taktiskā saprašana ir tik laba, ka viņi zina, ka mēs spēkoties bumbas kontrolē nevaram, nav variantu, mums ir jāsēž, un mēs meklējamies. Japāna arī, nu, skaidrs saprata sākumā jāiztur spiediens, pēc tam viņi gan ar Brazīliju līdzīgāk varēja paspēlēt, teiksim, arī uzbrukums. Jā. Bet otrajā puslaikā redzējām, Brazīļi tomēr viņus nospiedēja.
1: Nu, tieši tā, attiecībā uz tādām komandām kā Ekvadora, Paragvaja un vēl...
0: Tas ir ļoti spēcīgs komandas, to mēs varam droši teikt.
1: Es arī secinājums, es iesaku apskatīties sastāvu. Un paskatīties, kuros klubos tie spēlētāji spēlē. Tīpaši Kolumbija un Ekvadora.
0: Tāpat Japāna, maina nost, pamats sastāv vīrus, tur nāk no Bundeslīgas vietā. Jā, nu skaidrs, tas sastāv dziļums arī fantastisks.
1: Jā. Nu, par Franciju daudz runā, ka Francija ir viena no galvenajām favorītēm. Francija pirmo reizi kopš 98. gada, kad kļuva par pasaules čempioni, uzvarēja visās trijās spēlēs grupā. Nu, tagad Francija gaida spēle ar Zviedriju, bet vēl pie turnīra man jau liekas no tām nākamajām spēlēm. Es gribētu izcelt Portugāli un Horvātija, nu, Kristiānu Ronaldu pret Modriču.
0: Jā, nu tas ir tas ļoti daudz
1: vēsturisks duels.
0: Jā, izrunās duels.
1: Jo mēs nevaram nepieminēt, kaut vai tāpēc, ka viņam 19 gūti vārti.
0: Mm-hmm.
1: Rekords. Viņš ir pirmais, kurš guva vārtus 7 pasaules kausa spēlēs pēc kārtas. Nu, tagad ar 6 vārtiem viņš ir labākais vārtu guvējs. Vai viņam izdosies sasniegt 10 gūtu vārtu robežu pēdējo reizi? To izdarīja, ajajaj, Gerts Millers 70. gadā.
0: Jā, soda laukuma karalis vai vārta priekša karalis.
1: Jā, nu visādi ir saukt. Jā, tā ka redzēsim, kā būs. Nu, jā, tā ka no nākamajām spēlēm mēs varētu izsaukt laikam lielāko daļu, kas būs, bet ja tā pavisam īsi, Kodivāra, Norvēģija, es liepu 50-50.
0: Jā. Es tev varu piekrist tur tagad kādai komandai atvēlēt favorītu statusu. Un nu, tā lielā mīkla iedeva atpūtu ar norvēķu ambīcijām iet tālu. Strateģiski izklausās gudri, bet skaidrs, ka futbols nav tikai tāda stratēģija, bet futbols ir arī cieņa pret skatītājiem. Cilvēki daudzi brauca uz šo tikai spēli. Francija, Norvēģija.
1: Holands pret mēs, jā, pret Mbappé.
0: Mbappé, jā, tā kā nu, daudziem tā bija liela vilšanās. Viņi nomainīja 10 spēlētājs salīdzinot ar iepriekšējo spēli. Tas bija...
1: Mēs tikai trīs nosaucām.
0: Bet tur principā visu sastāvu nomainīja un daudziem tas radīja noteikti vilšanos.
1: Nu, tāpēc arī vien četri, jā.
0: Jā.
1: Nu, Francija, Zviedrija skaidrs. Francija favorīts numur viens. Mēs atceramies, kā Zviedrija iekļuva fināla turnīrā.
0: Cer visām adatas acīm izlīd.
1: Cer visām iespējamajām un vismazākajām adatas acīm izlīd. Un Meksika, Ekvadora es neriskētu Meksiku nosaukt par neapstrīdamu un pārliecināšu favorīti.
0: Bet, ja vienai jāatvēl favorītu statusu, tad, laikam, es personīgi teiktu, ka Meksika ir mazliet lielāka favorīta.
1: 64.
0: Jā, kaut kas tāds, bet un arī tās mājas sienas var redzēt, ka Meksika smeļās to enerģiju, zinot, ka var spēlēt.
1: Galā, Meksika jā. Nekad nav spēlējis tik labi kā mājās pasaules čempionātā.
0: Jā,
1: divi ceturtdaļu fināli abi mājās. Nu, tagad jāiekļūst astotdaļu finālā. Paldies jau ar katradi laiku pēc nakts futbola. Ierasties, paldies jums, kas klausies, skatījās, tiekamies piekdien.
2: Futbola studija ar Kreipānu. Sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea. Jūties silti augstā ziemā un komfortabli karstā vasarā ar Midea. Siltumsūkņi un kondicionieri, lai tava māja būtu gatava visiem laika apstākļiem. Dzīvo ar komfortu un esi energoefektīvs ar Midea. Ienāc siltumsūknis.lv un saņem piedāvājumu no Midea. Tagad! Roks dzimtajā valodā. Radio SVH Roks.

0: samazināts PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju, par 50 eiro vērtu šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi – gudra izvēle.
1: Kāds mums šodien plāns?
2: Ūdens maršruti visā Baltijā. Ērta brīvdienu plānošana pateicoties detalizētiem filtriem. Īsti piedzīvojumi sākās ar plānu un nenotiek pēc scenārija. Sāc rūpasoga. LV.
3: Šī reklāma tapusi projekta Waterways ietveros ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu Interreg Latvijas-Lietuvas programmā.
4: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
5: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. jūlijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.
6: Radio SVH Rock.

0: Ar Detrelex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detrelex – jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detrelex – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu, uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
1: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Itālijas garšas atgriežas no 29. jūnija. Vītināts šķiņķis prosciutto crudo 1 kg 13,99. Saulē kaltēti tomāti 100 gramu 1,99. Un tiramisu 2x 80 gramu. 1,89 €. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
3: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
4: Mūzika, kas ļauj tev justies dzīvam. Radio SVH Rock.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Latvijā šodien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Vietām austrumu novados tie atnesīs īslaicīgu lietu. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 21 grāda Līča piekrastē līdz 29 Latgales dienvidos. Rīgā šī diena būs lielākoties saulaina, bez nokrišņiem un gaiss iesils līdz 26 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts

Vairāk par motoru? Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3,99 € un atgriez sevī darītāju.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Valmieras novada Ramatas pagastā vakar ezerā izglābti divi cilvēki, kuri katamarāna tehnisku problēmu dēļ nevarēja nokļūt krastā. Cilvēki atradās aptuveni 200 metru no krasta un glābēji, izmantojot laivu, viņus nogādāja drošībā. Nelaimē nokļuvušie bija ievērojuši drošības prasības, jo viņiem bija glābšanas vestes un zvanot uz tālruni 112 precīzi norādīta atrašanās vieta. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 137 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 13 cilvēku, to skaitā divi velosipēdisti un divi elektrisko skrejriteņu vadītāji. Diennakts laikā policija pieķērusi 4 dzērāju šoferus, no tiem divi pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl viens pieķerts narkotisko vielu iespaidā, bet 199 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu. Latvijas monetārās finanšu iestādes, galvenokārt bankas, šī gada pirmajos 5 mēnešos strādāja ar peļņu 151,9 miljonu eiro apmērā, kas ir par 8,3% mazāk nekā gadu iepriekš. Tā liecina Latvijas bankas publiskotā informācija. Tostarp maijā tās nopelnījušas 26,7 miljonus. Nedrīkst nākamajai valdībai un Saeimai atdot budžetu bez jebkādas skaidrības, tādēļ tiek veidota darba grupa, kura pārskatīs ministriju funkcijas un izdevumus to realizēšanai. Tā intervijā aģentūrai Leta pavēstījis finanšu ministrs Māris Kučinskis. Jautāts, vai var ieskicēt, kurās jomās saskata lielākās iespējas izdevumus samazināt, viņš skaidroja, ka tie būtu ministriju tiešie tēriņi, kuru apjoms sasniedz 2,6 miljārdus eiro. Tāpat Kučinska ieskatā lielu ekonomiju var dot iepirkumi, to starp valsts kapitāla sabiedrībās. Rīgas pilsētas tiesa kādam elektriķim par spiegošanu Krievijas militārā izlūkdienesta interesēs piespriedusi brīvības atņemšanu uz 5,5 gadiem. Saskaņā ar apsūdzību persona no 2016. Līdz 2025. Gadam ideoloģisku motīvu vadīta brīvprātīgi sadarbojās ar Krievijas specdienestu un tā uzdevumā nelikumīgi vāca un tam nodeva ziņas par lidlauku spilve, mobīlo sakaru, priekšapmaksas karšu iegādes nosacījumiem Latvijā, militāri politiskajām norisēm valstī, kā arī citām aizsardzības jomas aktualitātēm. Krievija pagājušajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 154 droniem, no tiem 138 Ukrainas gaisa spēkiem izdevās notriekt vai neutralizēt. 10 vietās fiksēti 13 lidrobotu trāpījumi, bet divās apkaimēs nogāzušās notriekto dronu atlūzas. Vairākos Ukrainas reģionos turpinās plaši savvaļas ugunsgrēki. To izcelšanos veicina karstais laiks un nepārtrauktie Krievijas gaisa triecieni. Portāls LSM vēsta, ka pēdējās diennakts laikā kopumā izcēlušies 220 ugunsgrēku un liesmas izplatījušās 118 hektāru platībā. Krievijas raķešu triecienu un cilvēku nolaidības kombinācijas dēļ galvenokārt aizdegusies sausā veģetācija un kviešu lauki. Situāciju smagāku padara lielais karstums. Gaisa temperatūra dažviet Ukrainā vakar sasniedza pat 38 grādus. Bet divās Venecuēlā notikušajās zemestrīcēs bojā gājušo skaits pieaudzis līdz 1719 cilvēkiem, bet ievainoto skaits pārsniedz 5000. Tā vakar paziņoja parlamenta spīkers Jorge Rodriguez. Saskaņā ar ASV kosmosa aģentūras NASA publicēto satelītu datu provizorisko novērtējumu, zemestrīces ir sabojājušas vai sagrāvušas vairāk nekā 58 000 sēku. Zem to drupām vēl var būt desmitiem tūkstoši bojāgājušo, kas skaitās pazuduši bez vēsts. Eksperti lēš, ka cerības atrast izdzīvojušos ir pirmajās 72 stundās pēc dabas katastrofām, bet šis laiks jau ir pagājis. Tās bija ziņas un studijā Ēnārs Rutkevičs.
0: Radio SVH Rock. Tava rock stācija. Numur viens.

0: samazināts PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju, par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle.
1: Trūkst enerģijas? Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā tikai jūnijā un jūlijā analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi. Tikai 20,99 eiro. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006802.
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm. No Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com.

0: veikalos Maxima. Zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā no 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Sūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas 2,79 € kilogramā. Tilzīte sirs cesvaine 50% 5,99 € kilogramā. Un no trešdienas 1. jūlija laša fileja ar ādu 10,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Cenlauzīs veikalos jūs rit pilnā sparā. Ietaupi līdz 70% dārza un iekštalpu mēbelēm, segām, spilvaniem, aizkariem, spoguļiem, matrečiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.
2: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
3: Kas?
2: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
3: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
2: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
3: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
4: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
5: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 €. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
6: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm. No Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com.

0: Samās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT 1 litrs 55 centi, sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99, Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Kas iko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tikt galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad. Ienāc un apskati Ekodan LV.
2: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
3: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
4: Jānis Bukums, raidījumā Roka nevieji. Trešdienās, 8. vakarā. Radio SVK Rock.
5: Radio SVH Rock. Radio, kas neguļ nekad.

0: laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, vietām valsts austrumos īslaicīgs lietus. Pūš lēns vējš un gaisa temperatūra plus 24-29 grādi. Ultraviolatās radiācijas indeks šodien augsts, tādēļ nav ieteicams ilgstoši atrasties tiešos saules staros. Rīgā šodien saulaina diena bez nokrišņiem, brīžiem saules starus aizklās kāds mākonis, saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra līdz plus 27 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safari, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk!

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. No bērnu dārza Pasaulīte Bauskā vakar bez uzraudzības izgājušas divas trīsgadīgas meitenes. Bērnus pamanīja un nekavējoties atbildīgos dienestus informēja svērīgi iedzīvotāji. Tā norāda Bauskas novada pašvaldībā. Meitenes ir nogādātas drošībā. Par situāciju informēta pašvaldības policija, arī iestādes darbinieki devušies bērniem pakaļ. Konstatēts, ka īslaicīgi netika pilnībā slēgta pirmskolas izglītības iestādes teritorija. Tiks atkārtoti pārrunāti drošības noteikumi un rīcības algoritmi, lai nepieļautu līdzīgu situāciju atkārtošanos. Valsts policija nav sākusi atsevišķu kriminālu procesu pret kiberdrošības ekspertu Elvisu Strazdiņu, bet jau esošā procesā viņam piemērots procesuālais status, persona, pret kuru sākts kriminālu process, tā ziņo portāls Delfi, atsaucoties uz policiju. Izmeklējot kiberuzbrukumu Latvijas valsts mežiem, policija papildu konstatēja, ka persona ir patvaļīga un nesankcionēti, darbojusies Latvijas valsts mežu vārdā, bez pilnvaras, saskaņojuma un patvarīga veikus darbības, tostarp saziņu ar kibernoziedznieku, izvēršot sarunu par potenciālu izpirkumu maksu par datu atšifrēšanu, veikt arī kratīšanu, izņemot vienu ierīci. Rīgas pilsētas tiesa kādam elektriķim par spiegošanu Krievijas militārā izlūkdienesta interesēs ir piespriedusi brīvības atņemšanu uz 5 gadiem un 6 mēnešiem, kā arī probācijas uzraudzību uz gadu un 8 mēnešiem. Saskaņā ar apsūdzību elektriķis no 2016. Līdz 2025. Gadam nelikumīgi vācis un nodevis Krievijas izlūkdienestam ziņas par lidlauku spilve, mobilo sakaru priekšapmaksas kartēm Latvijā, militāri politiskajām norisēm valsts, palīdzību Ukrainai un citām aizsardzības nozares aktualitātēm Latvijā. Maskavas mērs Sergejs Sobjaņins paziņojis, ka Krievijas galvaspilsēta šorīt piedzīvojusi masveida dronu uzbrukumu. Pēc viņa teiktā uzbrukums sācies ap 4:00 rītā un virs galvaspilsētas notriekt apmēram 50 lidrobotu. Sobjaņins 2 stundu laikā publicējis 11 paziņojumus par dronu notriekšanu, bet cik daudz dronu neizdevās notriekt Krievijas varas iestādes tradicionāli noklusē. Krievijas civilās aviācijas aģentūra šorīt ziņoja par pagaidu avio satiksmes ierobežojumiem Maskavas Domaģedovas un Žukovskas lidostā. Divas spēcīgās zemestrīces, kas pagājušajā nedēļā skāra Venecuēlu, ir sabojājušas vai sagrāvušas vairāk nekā 58 tūkstošu ēku. Par to liecina ASV kosmosa aģentūras NASA publicētie satelīta dati. Apmēram 1700 cilvēku gājuši bojā, tūkstošiem joprojām tiek uzskatīti par pazudušiem. Latvijā Rīgas siltums šodien veic siltumcentrālas Ziepniekkalns siltumtīklu hidrauliskās drošības pārbaudi, kuras laikā Ziepniekkalnā, Tonikalnā un Atgāzenē nav karstā ūdens. Hidrauliskā pārbaude tiek veikta 1 dienas laikā un karstā ūdens padeve tiks atjaunota jau šovakar, izņemot vietās, kur tiks atklāti siltumtīkla bojājumi, iespējami karstā ūdens piegādes pārtraukumi līdz bojājumu novēršanai. Un vēl labklājības ministrija no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem jūnijā dzimušo trīnīšu ģimenei no Rīgas izmaksās vienreizēju 15 000 eiro sociālo pabalstu, tā lēmusi valdība. Pabalstu izmaksās Elizabetei Paulai Kudulei sakarā ar trīnīšu piedzimšanu, kas Stradiņas slimnīcā sagaidīti 18. jūnijā. Pērn šāds pabalsts izmaksāts 2 ģimenēm un arī šogad līdz šim pabalstu saņēmušas 2 ģimenes. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
0: Radio SVH Rock.

0: Pirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver, Roxy, O'Neal, Timberland un citu vasaras kolekciju precēm. Sagatavojies savai stilīgākajai vasarai. Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV. Sportland. Esi pirmais.
1: Jihā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Ērik, uznes mani kalnā.
4: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda.

0: kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. jūlijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.
1: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
0: Katru trešdienu un ceturtdienu 13.30 Radio SVH Rokēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
1: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē medību saimniecības. Sīpas attīstības fonds.
2: Radio SVH Rock.

0: Radio SVH Rock. Laiks pašmāju rokam.
1: Vai tas ir tas, ko jūs vēlaties?

Vai jūs esat gatavi pamatīgam piekdienas vakara disko? 1, 2, 3, un...

Radio SVH.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā. Arbūzi 79 centi kilogramā. Ar paldies karti skābais krējums eksporta 25%. 360 gramu 1,29 eiro. Kartupeļu čipsiem Lay's 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Vienā Liepājas konceptā cilvēks kunga prātā policisti slēdza pie karogu mastiem. Man ar mumiņu bija vajadzība aizskriet uz krūmiem, bet pretī nāk niknas policists. Nu, mēs abi sākām kliet, nesidiet mēs muzikanti. Nu, tā nu mēs izglābāmies.
3: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, Slīpsvītra, Prāta vētra. Signetbanka.
4: Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Piecvietīgs stūra dārza mēbeļu komplekts – 299 eiro. Iekarināms dārza krēsls – 99 eiro. Outliner turisma krēsls – tikai 4,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā Kā Senokai veikalos un e-veikala Smartnet biedriem.
5: Ērik, uznes mani kalnā!
6: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandimotors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandimotors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnei.
7: Kurš kļūs par pasaules gaisa karali? Pasaules labākie dankeri ierodas Rīgā uz Kings of Air, vienu no iespaidīgākiem slamdank šoviem Eiropā. Skaties tiešraidē Radio SVH TV 30. jūnijā no 7:00 līdz 10:00 vakarā.

0: Autoplāna iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver, Roxy, O'Neal, Timberland un citu vasaras kolekciju precēm. Sagatavojies savai stilīgākajai vasarai. Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV. Sportland. Esi pirmais.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos. Piens UHT 1 litrs 55 centi. Sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99. Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Kas iko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tik galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad. Ienāc un apskati Ekodan LV.
3: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, vietām valsts austrumos īslaicīgs lietus. Pūš lēns vējš un gaisa temperatūra plus 24-29 grādi. Ultravioletās radiācijas indeks šodien augsts, tādēļ nav ieteicams ilgstoši atrasties tiešos saules staros. Rīgā šodien saulaina diena bez nokrišņiem, brīžiem saules starus aizklās kāds mākonis, saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra līdz plus 27 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. No bērnu dārza Pasaulīte Bauskā vakar bez uzraudzības izgājušas divas trīsgadīgas meitenes. Bērnus pamanīja un nekavējoties atbildīgos dienestus informēja svērīgi iedzīvotāji. Tā norāda Bauskas novada pašvaldībā. Meitenes ir nogādātas drošībā. Par situāciju informēta pašvaldības policija, arī iestādes darbinieki devušies bērniem pakaļ. Konstatēts, ka īslaicīgi netika pilnībā slēgta pirmskolas izglītības iestādes teritorija. Tiks atkārtoti pārrunāti drošības noteikumi un rīcības algoritmi, lai nepieļautu līdzīgu situāciju atkārtošanos. Valsts policija nav sākusi atsevišķu kriminālu procesu pret kiberdrošības ekspertu Elvisu Strazdiņu, bet jau esošā procesā viņam piemērots procesuālais status, persona, pret kuru sākts krimināla process, tā ziņo portāls Delfi, atsaucoties uz policiju. Izmeklējot kiberuzbrukumu Latvijas valsts mežiem, policija papildu konstatēja, ka persona ir patvaļīga un nesankcionēti, darbojusies Latvijas valsts mežu vārdā, bez pilnvaras saskaņojuma un patvarīgi veikusi darbības, tostarp saziņu ar kibernoziedznieku, izvēršot sarunu par potenciālu izpirkumu maksu par datu atšifrēšanu, veikt arī kratīšanu, izņemot vienu ierīci. Rīgas pilsētas tiesa kādam elektriķim par spiegošanu Krievijas militārā izlūkdienesta interesēs ir piespriedusi brīvības atņemšanu uz 5 gadiem un 6 mēnešiem, kā arī probācijas uzraudzību uz 1 gadu un 8 mēnešiem. Saskaņā ar apsūdzību elektriķis no 2016. Līdz 2025. Gadam nelikumīgi vācis un nodevis Krievijas izlūkdienestam ziņas par lidlauku spilve, mobilo sakaru priekšapmaksas kartēm Latvijā, militāri politiskajām norisēm valsts, palīdzību Ukrainai un citām aizsardzības nozares aktualitātēm Latvijā. Maskavas mērs Sergejs Sobjaņins paziņojis, ka Krievijas galvaspilsēta šorīt piedzīvojis masveida dronu uzbrukumu. Pēc viņa teiktā uzbrukums sācies ap 4:00 rītā un virs galvaspilsētas notriekt apmēram 50 lidrobotu. Sobjaņins 2 stundu laikā publicējis 11 paziņojumus par dronu notriekšanu, bet cik daudz dronu neizdevās notriekt, Krievijas varas iestādes tradicionāli noklusē. Krievijas civilās aviācijas aģentūra šorīt ziņoja par pagaidu aviosatiksmes ierobežojumiem Maskavas, Domaģedovas un Žukovskas lidostā. Divas spēcīgās zemestrīces, kas pagājušajā nedēļā skāra Venecuēlu, ir sabojājušas vai sagrāvušas vairāk nekā 58 tūkstošu ēku. Par to liecina ASV kosmosa aģentūras NASA publicētie satelīta dati. Apmēram 1700 cilvēku gājuši bojā, tūkstošiem joprojām tiek uzskatīti par pazudušiem. Latvijā Rīgas siltums šodien veic siltumcentrāles Ziepniekkalns siltumtīklu hidrauliskās drošības pārbaudi, kuras laikā Ziepniekkalnā, Tornikalnā un Atgāzenē nav karstā ūdens. Hidrauliskā pārbaude tiek veikta 1 dienas laikā un karstā ūdens padeve tiks atjaunoti jau šovakar, izņemot vietās, kur tiks atklāti siltumtīkla bojājumi, iespējami karstā ūdens piegādes pārtraukumi līdz bojājumu novēršanai. Un vēl labklājības ministrija no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem jūnijā dzimušo trīnīšu ģimenei no Rīgas izmaksās vienreizēju 15 000 eiro sociālo pabalstu, tā lēmusi valdība. Pabalstu izmaksās Elizabetei Paulai Kudulei sakarā ar trīnīšu piedzimšanu, kas Stradiņas slimnīcā sagaidīti 18. jūnijā. Pērn šāds pabalsts izmaksāts 2 ģimenēm un arī šogad līdz šim pabalstu saņēmušas 2 ģimenes. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
0: Radio SVH.

0: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Saldie tumši sarkanie ķirši. 4,49 € kilogramā. Ar paldies karti, saldējums, magnum. Ar zemenēm vai mandelēm. 81 vai 83 grāmi. 79 €. Šķīstošā kafija. Jakobs Kronat Gold. 200 grāmu. 5,99 €. Maksima. Lai nekā netrūktu.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 €.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācija.

0: ziedošanas dienas. Ienāc IF LV.
1: Pasaules čempionāts blakusvaģiem un paracikls atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Mējas spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
2: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārds kopā ar brāli Bruno, mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
1: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija vscmadona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
3: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH Rock skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi, kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Trešdienās, 7:00, Radio SVH Rock. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes, saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
4: Radio SVH Rock. Enerģija, kas tev pienākas?

0: Esi saskāries ar aizdomīgu zvanu no bankas? Pastāst par savu pieredzi mums. Dzīvot gudrāk. Rubrika, kur tava pieredze kļūst par praktiskiem padomiem.
1: Radio SVH otrdienās pēc 15.
0: Rubriku finansē Mēdiju atbalsta fonds. Programmu administrē Sabiedrības integrācijas fonds. Par saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
2: Kredīts pats par sevi nav ne labs, ne slikts. Tas ir instruments. Ar kredīta palīdzību var nopirkt mājokli, auto, sadzīves tehniku vai atrisināt kādu steidzamu situāciju. Tomēr, ja lēmumu par kredītu pieņem steigā un tiek vērtēts tikai viens rādītājs, cik liels būs mēneša maksājums, var sākties problēmas. Tāpēc šodien radio rubrikā Dzīvot gudrāk izskatīsim 5 jautājumus, kurus sev uzdot pirms kredīta pieteikuma. Pirmais jautājums – vai man šo pirkumu tiešām vajag tieši tagad? Nevis vai es to gribu, bet vai nevaru nogaidīt, sakrāt daļu summas vai atrast lētāku risinājumu? Dažreiz vēlme šķiet steidzama tikai tāpēc, ka piedāvājumā rakstīts pēdējā diena vai tikai šodien, taču kredīts var palikt ar mums daudz ilgāk nekā akcija. Otrais jautājums – cik tas maksās kopumā? Mēneša maksājums var izskatīties patīkams, bet svarīgi ir paskatīties uz visu summu – procentiem, komisijām, apdrošināšanu un citiem rādītājiem, kas veido kopējo kredītu maksājumu. Mazāks ikmēneša maksājums bieži nozīmē garāku atmaksas termiņu un lielāku kopējo cenu. Tāpēc ir vērts uzrakstīt uz lapas ne tikai mēneša maksājumu, bet arī summu, kura tiks samaksāta līgumam noslēdzoties. Trešais jautājums – vai šo maksājumu varēšu sekt arī finansiāli nestabilākā mēnesī? Mūsu izdevumus var ietekmēt tādi faktori, kā lielāks elektrības rēķins, remonts, medicīnas izdevumi vai uz laiku samazināt ienākumi. Kredīta maksājumam vajadzētu būt ērtam arī finansiāli ne tik ideālā mēnesī. Ir jāizvērtē iespēju kredītu atmaksāt arī tad, kad dzīve neiet pēc plāna. Vērts pārskatīt, vai pēc kredīta maksājuma vēl paliek nauda ne tikai rēķiniem un pārtikai, bet arī nelielai rezervei. Ceturtais jautājums. Kas notiks, ja maksājums tiks kavēts? Šo līguma daļu bieži negribas lasīt, bet taču tieši tā ir svarīga. Kādas ir soda naudas, papildu procentu un citas sekas? Kā arī vērts noskaidrot, vai ir iespējams saulēcīgi vienoties par maksājuma datuma maiņu vai citu risinājumu, ja rodas grūtības? Jo ātrāk par problēmu runā, jo vairāk ir iespēja to risināt. Piektais jautājums. Vai esmu salīdzinājis vairākus piedāvājumus? Pirmais piedāvājums nevienmēr ir labākais. Ir vērts salīdzināt ne tikai mēneša maksājumu, bet arī kopējo atmaksājamo summu, termiņu un līguma nosacījumus. Pat neliela atšķirība procentos ilgākā laikā var nozīmēt diezgan lielu summu. Un vēl viens vienkāršs tests. Iedomājies, ka kredīta maksājumu jau šomēnes būtu jāietur no tava konta. Pamēģini šo summu uz vienu mēnesi atlikt malā. Ja tas izdodas bez lielas spriedzes, tev būs daudz reālāks priekšstats par to, kā šis maksājums ietekmēs ikdienu. Ja neizdodas, tas ir signāls vēlreiz pārdomāt summu, termiņu un nepieciešamību pēc kredīta. Šodienas uzdevums. Pirms jebkura kredīta lēmuma uzraksti šos 5 jautājumus uz lapas un atbildi uz tiem bez steigas. Kredīts nav jāņem tāpēc, ka to ir viegli saņemt. Gudrākais kredīts ir tas, kura nosacījumus saproti un kuru maksājumu var atļauties ne tikai šodien, bet arī rīt.
0: Praktiski padomi tavai finanšu ikdienai. Radio SVH rubrika Dzīvot gudrāk. Rubriku finansē Mēdiju atbalsta fonds. Par saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
3: Radio SVH Rock.

0: dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Kas iko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tik galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad. Ienāc un apskati Ekodan LV.
2: Ar Detralex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detralex – jūtami samazina tūsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detralex – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Servier Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
3: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
1: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metalmaster. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metalmaster. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metalmaster. Metāla jumtu ražotājs. Metalmaster LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Kurš kļūs par pasaules gaisa karali? Pasaules labākie dankeri ierodas Rīgā uz Kings of Air, vienu no iespaidīgākiem slamdankšoviem Eiropā. Skaties tiešraidē Radio SVH TV 30. jūnijā no 7:00 līdz 10:00 vakarā.

0: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maize ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Makita instrumentu komplekss, urbjmašīna un trimmeris. 199 eiro. Kompozīt materiāla terases dēlis. 2,9 metri. 8,99. Grunderis zāles pļāvējs. Darba platums 52 cm. 299 eiro. Kā senokai. Piedāvājumi spēkā kā senokai veikalos un e-veikalos smartfēr biedriem.
2: Veikalos Maksima. Zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Sūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,79 eiro kilogramā. Tilzītes sirs cesvaine 50%. 5,99 eiro kilogramā. Un no trešdienas 1. jūlija laša fileja ar ādu. 10,99 eiro kilogramā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
3: Kāds mums šodien plāns?
4: Ūdens maršruti visā Baltijā. Ērta pildiem plānošana pateicoties detalizētiem filtriem. Īsti piedzīvojumi sākās ar plānu un nenotiek pēc scenārija. Sāc rūpasoga, punkts LV.
5: Šī reklāma tapusi projekta Waterways ietveros ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu Interreg Latvijas-Lietuvas programmā.
6: Laika ziņas. Sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
7: Šonakt Latvijā mākoņu daudzums palielināsies, taču nakts paies bez nokrišņiem, dažviet sabiezēs migla, dūmaka. Gaiss atdzisīs līdz plus 13-18 grādiem. Jūlija pirmā diena būs mākoņaina, pēcpusdienā daudz viet īslaicīgs lietus, vietām pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Pārsvarā pūtīs lēns vējš, kas negaiss laikā var kļūt brāzmains. Valsts austruma rajonos rīt gaidāms stiprs karstums līdz plus 29 grādiem, centrālajos rajonos līdz plus 26 grādiem, savukārt Kurzemē un piekrastē plus 20-24 grādi. Rīgā naktī bez nokrišņiem plus 16-18 grādi, rīt dienā debesis apmāksies un no pēcpusdienas brīžiem gaidāms lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra rīt dienā Rīgā plus 22-24 grādi.
6: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns, Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.
8: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safari, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pussenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarz

0: visas desmitgades. Vislabākais! Radio SVH Rock!
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Ja atturēšana neizdosies, Vācijas un Nīderlandes korpus būs gatavs strāties pretī pretiniekam un aizstāvēt Latviju un Igauniju. Tā šodien Valkā Valgā NATO komandvadības atbildības nodošanas ceremonijā uzsvēra Vācijas un Nīderlandes korpusa komandieris ģenerālleitnants Pēters Mirovs. Pēc viņa teiktā atturēšana ir efektīva tikai tad, ja potenciālais pretinieks redz sabiedroto gatavību, vienotību un apņēmību rīkoties. Godprātīgu samazinātās pievienotās vērtības nodokļa likmes piemērošanu četrām pārtikas pamatproduktu grupām uzraudzīs monitoringā, tā informē ekonomikas ministrija. Runājot par iespējamiem sodiem komersantiem, kuri rīkotos negodprātīgi, ministrijas valsts sekretāra vietnieks ārējo ekonomisko sakaru jautājumos Edijs Šaicāns norādīja, ka lielākais sots šajā gadījumā būtu pašas iniciatīvas neveiksme. Jau ziņots, ka no rītdienas atsevišķiem ikdienā bieži pirktiem pārtikas produktiem pievienotās vērtības nodokļa likmes tiks samazināta no 21 līdz 12%. Šī likme būs spēkā līdz nākamā gada 30. jūnijam. Latvijas monetārās finanšu iestādes galvenokārt bankas šogad pirmajos 5 mēnešos strādājušas ar pēļņu 152 miljonu eiro apmērā, kas ir par 8% mazāk nekā gadu iepriekš šajā laikā. Par to liecina Latvijas bankas publiskotā informācija. Tostarp maijā monetārās finanšu iestādes strādājušas ar pēļņu 26,7 miljonu eiro apmērā. Pēc Rīgas domas opozīcijas iniciatīvas šodien pēcpusdienā ir sasaukta Rīgas domas ārkārtas sēde, kurā tiks vērtāta Sija Rīgas nami darbība. Jo ziņots, ka Rīgas centrāla tirgus gaļas paviljona krīzes dēļ no šodienas no amata atkāpusies Rīgas nama padome, proti Andris Lapiņš un Ilze Bukulde. Izpilddirektors ir pieņēmis lēmumu no 1. jūlija iecelt uzņēmumu padomē, kā pagaidu locekļus Imantu Paeglītu un Rodžeru Grigali. Pagaidu padomas galvenie uzdevumi būs izvērtēt uzņēmumu valdes darbu un līdzinējos pārvaldības procesus, arī sagatavot priekšlikumus turpmākai pārvaldības modeļa pilnveidai, ja tas būs nepieciešams. Maskavas mērs Sergejs Sobjaņins paziņojis, ka Krievijas galvaspilsēta šorīt piedzīvojusi masveida dronu uzbrukumu. Pēc viņa teiktā uzbrukums sācies ap 4 rītā un virs galvaspilsētas notriekt apmēram 50 lidrobotu. Cik daudz dronu neizdevās notriekt, Krievijas varas iestādes tradicionāli noklusē. Polijas iekšējās drošības aģentūra paziņojusi par 9 Ukrainas pilsoņu un 2 Baltkrievijas pilsoņu aizturēšanu un deportāciju saistībā ar aizdomām par Krievijas finansētu protesta akciju organizēšanu. Kopš pagājušā gada rudens viņi vervējuši ukraiņu bēgļus, lai tie piedalītos politiskās akcijās pret valdību Kīvā. Un pasaules kausa fināla turnīrā futbolā šodien tiks aizvadītas 3 izslēgšanas turnīra pirmās kārtas spēles. Par vietu astotdaļu finālā cīnīsies arī Norvēģijas, Francijas un Meksikas izlases. Pirmā spēle, kurā tiksies Kot d'Ivuāras un Norvēģijas izlases, sāksies 8:00 vakarā pēc Latvijas laika. Pusnaktī spēlēs Francija un Zviedrija, 4:00 no rīta viena no turnīra mainiecēm Meksika tiksies ar Ekvadoru. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: dārzu. Nu, protams, pļavas festivālā. 4. jūlijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.
1: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
2: Kas?
1: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
2: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
1: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
2: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
3: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
4: Hei, mēs Neste izīvošu tevi nomazgāsim ar vai bez biestēm, kā vēlies, visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā vienības gatvē 144. Raksti meklētājā Neste izīvošu.
5: Kurš kļūs par pasaules gaisa karali? Pasaules labākie dankeri ierodas Rīgā uz Kings of Air, vienu no iespaidīgākiem slamdankšoviem Eiropā. Skaties tiešraidē Radio SVH TV 30. jūnijā no 7:00 līdz 10:00 vakarā.
6: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Vision Express zina. Ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola brīļu komplekts tev sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā. Arbūzi 79 centi kilogramā. Ar paldies karti skābais krējums eksporta 25%. 360 gramu 1,29 eiro. Kartupeļu čipsiem Lay's 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm. No Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. Riga Contemporary.com
4: Radio SVK Rock.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šonakt Latvijā mākoņu daudzums palielināsies, taču nakts paies bez nokrišņiem, dažviet sabiezēs migla, dūmaka. Gaiss atdzisīs līdz plus 13-18 grādiem. Jūlija pirmā diena būs mākoņaina, pēcpusdienā daudz viet īslaicīgs lietus, vietām pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Pārsvarā pūtīs lēns vējš, kas negaiss laikā var kļūt brāzmains. Valsts austrumu rajonos rīt gaidāms stiprs karstums līdz plus 29 grādiem, centrā Lielajos rajonos līdz plus 26 grādiem, savukārt Kurzemē un piekrastē plus 20-24 grādi. Rīgā naktī bez nokrišņiem plus 16-18 grādi, rīt dienā debesis apmāksies un no pēcpusdienas brīžiem gaidāms lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra rīt dienā Rīgā plus 22-24 grādi.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vassermane. Ja atturēšana neizdosies, Vācijas un Nīderlandes korpus būs gatavs strāties pretī pretiniekam un aizstāvēt Latviju un Igauniju. Tā šodien Valkā Valgā NATO komandvadības atbildības nodošanas ceremonijā uzsvēra Vācijas un Nīderlandes korpusa komandieris ģenerālleitnants Pēters Mirovs. Pēc viņa teiktā atturēšana ir efektīva tikai tad, ja potenciālais pretinieks redz sabiedroto gatavību, vienotību un apņēmību rīkoties. Godprātīgu samazinātās pievienotās vērtības nodokļa likmes piemērošanu četrām pārtikas pamatproduktu grupām uzraudzīs monitoringā, tā informē ekonomikas ministrija. Runājot par iespējamiem sodiem komersantiem, kuri rīkotos negodprātīgi, ministrijas valsts sekretāra vietnieks ārējo ekonomisko sakaru jautājumos Edijs Šaicāns norādīja, ka lielākais sots šajā gadījumā būtu pašas iniciatīvas neveiksme. Jo ziņots, ka no rītdienas atsevišķiem ikdienā bieži pirktiem pārtikas produktiem pievienotās vērtības nodokļa likmes tiks samazināta no 21 līdz 12%. Šī likme būs spēkā līdz nākamā gada 30. jūnijam. Latvijas monetārās finanšu iestādes galvenokārt bankas šogad pirmajos 5 mēnešos strādājušas ar pēļņu 152 miljonu eiro apmērā, kas ir par 8% mazāk nekā gadu iepriekš šajā laikā. Par to liecina Latvijas bankas publiskotā informācija. Tostarp maijā monetārās finanšu iestādes strādājušas ar pēļņu 26,7 miljonu eiro apmērā. Pēc Rīgas domas opozīcijas iniciatīvas šodien pēcpusdienā ir sasaukta Rīgas domas ārkārtas sēde, kurā tiks vērtāta Sija Rīgas nami darbība. Jo ziņots, ka Rīgas centrāla tirgus gaļas paviljona krīzes dēļ no šodienas no amata atkāpusies Rīgas nama padome, proti Andris Lapiņš un Ilze Bukulde. Izpilddirektors ir pieņēmis lēmumu no 1. jūlija iecelt uzņēmumu padomē, kā pagaidu locekļus Imantu Paeglītu un Rodžeru Grigali. Pagaidu padomes galvenie uzdevumi būs izvērtēt uzņēmumu valdes darbu un līdzinējos pārvaldības procesus, arī sagatavot priekšlikumus turpmākai pārvaldības modeļa pilnveidai, ja tas būs nepieciešams. Maskavas mērs Sergejs Sobjaņins paziņojis, ka Krievijas galvaspilsēta šorīt piedzīvojusi masveida dronu uzbrukumu. Pēc viņa teiktā uzbrukums sācies ap 4 rītā un virs galvaspilsētas notriekt apmēram 50 lidrobotu. Cik daudz dronu neizdevās notriekt, Krievijas varas iestādes tradicionāli noklusē. Polijas iekšējās drošības aģentūra paziņojusi par 9 Ukrainas pilsoņu un 2 Baltkrievijas pilsoņu aizturēšanu un deportāciju saistībā ar aizdomām par Krievijas finansētu protesta akciju organizēšanu. Kopš pagājušā gada rudens viņi vervējuši ukraiņu bēgļus, lai tie piedalītos politiskās akcijās pret valdību Kīvā. Un pasaules kausa fināla turnīrā futbolā šodien tiks aizvadītas 3 izslēgšanas turnīra pirmās kārtas spēles. Par vietu astotdaļu finālā cīnīsies arī Norvēģijas, Francijas un Meksikas izlases. Pirmā spēle, kurā tiksies Kot d'Ivuāras un Norvēģijas izlases, sāksies 8:00 vakarā pēc Latvijas laika. Pusnaktī spēlēs Francija un Zviedrija, 4:00 no rīta viena no turnīra mainiecēm Meksika tiksies ar Ekvadoru. Ziņā mēterā bija Agnese Vassermane.
2: Radio SVK.

0: Rimi mamutu dienās, jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijām ar mans Rimi karti, pērkot divas maltās kafijas Merildin Cup 400 grami, par vienu maksā 5,89 €. Pērkot saldējumu Karlsons, trīs veidi, 100 ml, par 99 centiem, otru saņem bez maksas. Rimi.
1: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Kas īko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieris zina, kā tikt galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad. Ienāc un apskati Ekodan LV.
3: Apdrošini savus mīluļus ilgi un laimīgi. Papildinātā mājdzīvnieku medicīnas izdevumu apdrošināšana ilgs visu mūžu. Iesāksi apdrošināt savu mīluli pirms tā trešās dzimšanas dienas. Ienāc IFLV.
4: Kāds mums šodien plāns?
5: Ūdens maršruti visā Baltijā. Ērta bildiem plānošana pateicoties detalizētiem filtriem. Īsti piedzīvojumi sākās ar plānu un nenotiek pēc scenārija. Sāc rūpasoga .lv.
6: Šī reklāma tapusi projekta Waterways ietvaros ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu Interreg Latvijas Lietuvas programmā.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 6. jūlijam tomāti ķekaros 99 centi kilogramā. Atlantijas laša filejā 12,99 € kilogramā. Olas olūksne 18 gabali iepakojumā 4,39 €. Rimi.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Pasaules čempionāts blakusvāģiem un paraciklos atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Neija spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
4: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārdis kopā ar brāli Bruno. Mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
3: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija vscmadona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
5: Kurš kļūs par pasaules gaisa karali? Pasaules labākie dankeri ierodas Rīgā uz Kings of Air, vienu no iespaidīgākiem slamdank šoviem Eiropā. Skaties tiešraidē Radio SVH TV 30. jūnijā no 7:00 līdz 10:00 vakarā.
6: Radio SVH.

listen to for

0: SVH Rock. Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Šonakt Latvijā mākoņu daudzums palielināsies, taču nakts paies bez nokrišņiem, dažviet sabiezēs migla, dūmaka. Gaiss atdzisīs līdz plus 13-18 grādiem. Jūlija pirmā diena būs mākoņaina, pēcpusdienā daudz vietu īslaicīgs lietus, vietām pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Pārsvarā pūtīs lēns vējš, kas negaiss laikā var kļūt brāzmains. Valsts austruma rajonos rīt gaidāms stiprs karstums līdz plus 29 grādiem, centrālajos rajonos līdz plus 26 grādiem, savukārt Kurzemē un piekrastē plus 20-24 grādi. Rīgā naktī bez nokrišņiem plus 16-18 grādi, rīt dienā debesis apmāksies un no pēcpusdienas brīžiem gaidāms lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra rīt dienā Rīgā plus 22-24 grādi.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns, Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

Kazānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safari, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzānos.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņā mēterā Agnese Vasermane. Rīgā Kārļa Ulmaņa gatavē 2:04 pēcpusdienā izcēlies plašs ugunsgrēks noliktavā. Gaisā izplatās spēcīgs sadūmojums, ņemot vērā blīvo apbūvi, lielo degšanas platību, ēkas konstrukciju iespējamu sabrukšanu, kas apgrūtina dzēšanas darbus. Glābšanas darbu vadītājs ir izsludinājis augstāko ugunsgrēka bīstamības pakāpi un dzēšanas darbos iesaistīti vairāk nekā 40 ugunsdzēsēju glābēju ar 10 autocisternām, 3 autokāpnēm un glābšanas auto. Sajūtot dūmu smaku Ulmaņa gatves sākumā un Bieķenes salas rajonā, iedzīvotāji aicināt ēkās aizvērt logus un durvis, jāizslēdz ventilācijas iekārtas, ja iespējams, jāizvairās no braukšanas ar automašīnu šajā apkārtnē. Mediķi dežurē notikumu vietā un pat laban nav informācijas, ka būtu cietušie. Bijušās rūpnīcas Straume industriālās teritorijas Kārļa Ulmaņa gatavē divi īpašnieks ir investīciju kompānijas Merito Partners dibināts investīciju fonds. Kompānijas rīcībā pat labāk nesot plašākas informācijas un kuru tieši nomnieku tas skāris. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs ir izsludinājis grozījumus valsts civil dienesta likumā, likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Koalīcijas sagatavotie likuma grozījumi ļauj atsevišķos gadījumos iecelt iestādes vadītāju bez atklāta konkursa. Grozījumi paredz arī iespēju ministru prezidentam bez konkursa iecelt valsts kancelejas vadītāju. Latvijā laboratoriski apstiprināti 3 salmonelozes gadījumi sākumskolas vecuma bērniem un tie saistīti ar rēva ātri pagatavojamo nūdeļu lietošanu uzturās sausā jeb termiski neapstrādātā veidā. Tā informē slimību profilakses un kontrolas centrs. Visi 3 saslimušie ir sākumskolas vecuma bērni, kuri saslimuši šā gada aprīlī un maijā. Saslimšanas gadījumi reģistrēti Ventspilī, Liepājā un Kuldīgā. No rītdienas 1. Jūlija atsevišķiem ikdienā bieži pirktiem pārtikas produktiem pievienotās vērtības nodokļa likme tiks samazināta no 21 līdz 12%. Šī likme būs spēkā gadu līdz nākamā gada 30. jūnijam. Samazināta likme būs maizei, pienam, mājputnu gaļai un olām. Citās valstīs. Ukraina šodien devusi atkārtotu triecienu Krievijas kosmosa sakaru centram Dubna Maskavas apgabalā. Tā pavēstīs Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Ukrainas ģenerālštābs ziņoja, ka pirmdien un pagājušajā naktī doti triecieni 2 tiltiem Krievu okupētajās teritorijās. Cietis autosatiksmes tilts Azovskas rajonā Zaporižas apgabalā un dzelzceļa tilts pie Ičkiem Krimā. Abus tiltus iebrucēji izmanto karaspēka tehnikas un munīcijas pārvadāšanai. Ventspils ostā ceturtdien 2. jūlijā piestās kruīza kuģis MS Deutschland. No Ventspils ostas kruīza kuģis dosies uz Rīgas ostu, lai no turienes dotos tālāk uz ostām Igaunijā, Somijā un Zviedrijā. Baltijas jūras kruīza noslēdzot 13. jūlija rītā Ķīlē. Ventspils ostā ar kruīza kuģi ieradīsies ap 600 pasažieru. Par sportu pasaules kausa fināla turnīrā futbolā šodien tiks aizvadītas 3 izslēgšanas turnīra pirmās kārtas spēles. Par vietu astoņdaļfinālā cīnīsies arī Norvēģija, Francija un Meksika. Pirmā spēle, kurā tiksies Cote d'Ivoire un Norvēģija, sāksies 8:00 vakarā pēc Latvijas laika. Pusnaktī spēlēs Francija un Zviedrija, bet pulksten 4:00 no rīta viena no turnīra mainiecēm Meksika tiksies ar Ekvadoru. Un jāpiebilst, ka šodien līdz 9:00 vakarā vēl ir spēkā Latvijas vides geoloģijas un meteoroloģijas centra izplatītais dzeltenās pakāpes brīdinājums par stipru karstumu Rīgā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: Radio SVH Rock. 24 stundas. Roka sardzē.

0: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos. Piens UHT 1 litrs 55 centi. Sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99. Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Kāds mums šodien plāns?
2: Ūdens maršruti visā Baltijā. Ērta brīvdienu plānošana pateicoties detalizētiem filtriem. Īsti piedzīvojumi sākās ar plānu un nenoteikti pēc scenārija. Sāc rūpasoga .lv.
3: Šī reklāma tapusi projekta Waterways ietveros ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu Interreg Latvijas Lietuvas programmā.
0: Izaugsmē patīk drosmīgie, tāpat kā mums, vietējais Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji, piesakies sarunai Signet Bank LV jau tagad. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Hē, hey, mēs nesti izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā vienības gatvē 144. Raksti meklētājā nesti izīvošu.
5: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaulē par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH Rock ēterā.
6: Otradienās un piekdienās ap 12.30.
5: Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
7: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
8: Katru trešdienu un ceturtdienu 13.30. Radio SVH Rokēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
7: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē medību saimniecību. Attīstības fonds.
9: Tagad jauns ieraksts.

0: Detraleks īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detraleks jūtami samazina tūsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detraleks divas tabletes dienā bēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
1: Čau! Te prāta vētra! Kas notiek Liepājā, paliek Liepājā!
2: Braucot no koncerta Liepājā, ceļa malā, uz sienu ruļiem bija izveidots kādas partijas nosaukums. Apstājāmies pāris stundu laikā pārbīdījām ruļus un jau jaunais uzraksts vēstīja Aja Kuilis San.
3: Izstāsti savu neparasto stāstu no prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv slīpsvītra prāta vētra Signetbanka.
4: Itālijas garšas atgriežas no 29. jūnija. Vītināt šķiņķis prosciutto crudo 1 kg 13,99, saulē kaltēti tomāti 100 g euro 99 un tiramisu 2x 80 g euro 89. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
5: Hē, hey, mēs neste izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā vienības gatvē 144. Raksti meklētājā Neste Easywash.
6: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
7: Radio SVH Rock.

0: SVH Rock.
1: Šonakt Latvijā mākoņu daudzums palielināsies, taču nakts paies bez nokrišņiem, dažviet sabiezēs migla, dūmaka. Gaiss atdzisīs līdz plus 13-18 grādiem. Jūlija pirmā diena būs mākoņaina, pēcpusdienā daudz vietu īslaicīgs lietus, vietām pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Pārsvarā pūtīs lēns vējš, kas negaiss laikā var kļūt brāzmains. Valsts austruma rajonos rīt gaidāms stiprs karstums līdz plus 29 grādiem, centrāli jos rajonos līdz plus 26 grādiem, savukārt Kurzemē un piekrastē plus 20-24 grādi. Rīgā naktī bez nokrišņiem plus 16-18 grādi, rīt dienā debesis apmāksies un no pēcpusdienas brīžiem gaidāms lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra rīt dienā Rīgā plus 22-24 grādi.

0: Visas desmitgades, viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Rīgā Kārļa Ulmaņa gatavē 2:04 pēcpusdienā izcēlies plašs ugunsgrēks noliktavā. Gaisā izplatās spēcīgs sadūmojums. Ņemot vērā blīvo apbūvi, lielo degšanas platību, ēkas konstrukciju iespējamu sabrukšanu, kas apgrūtina dzēšanas darbus, glābšanas darbu vadītājs ir izsludinājis augstāko ugunsgrēka bīstamības pakāpi un dzēšanas darbos iesaistīti vairāk nekā 40 ugunsdzēsēju glābēju ar 10 autocisternām, 3 autokāpnēm un glābšanas auto. Sajūtot dūmu smaku Ulmaņa gatves sākumā un Bieķenes salas rajonā, iedzīvotāji aicināt ēkās aizvērt logus un durvis, jāizslēdz ventilācijas iekārtas, ja iespējams, jāizvairās no braukšanas ar automašīnu šajā apkārtnē. Mediķi dežurē notikumu vietā un pat labam nav informācijas, ka būtu cietušie. Bijušās rūpnīcas Straume industriālās teritorijas Kārļa Ulmaņa gatavē 2 īpašnieks ir investīciju kompānijas Merito Partners dibināts investīciju fonds. Kompānijas rīcībā pat labam nesot plašākas informācijas un kuru tieši nomnieku tas skāris. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs ir izsludinājis grozījumus valsts civil dienesta likumā, likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Koalīcijas sagatavotie likuma grozījumi ļauj atsevišķos gadījumos iecelt iestādes vadītāju bez atklāta konkursa. Grozījumi paredz arī iespēju ministru prezidentam bez konkursa iecelt valsts kancelejas vadītāju. Latvijā laboratoriski apstiprināti 3 salmonelozes gadījumi sākumskolas vecuma bērniem un tie saistīti ar rēva ātri pagatavojamo nūdeļu lietošanu uzturās sausā jeb termiski neapstrādātā veidā. Tā informē slimību profilakses un kontrolas centrs. Visi 3 saslimušie ir sākumskolas vecuma bērni, kuri saslimuši šā gada aprīlī un maijā. Saslimšanas gadījumi reģistrēti Ventspilī, Liepājā un Kuldīgā. No rītdienas 1. Jūlija atsevišķiem ikdienā bieži pirktiem pārtikas produktiem pievienotās vērtības nodokļa likme tiks samazināta no 21 līdz 12%. Šī likme būs spēkā gadu līdz nākamā gada 30. jūnijam. Samazināta likme būs maizei, pienam, mājputnu gaļai un olām. Citās valstīs. Ukraina šodien devusi atkārtotu triecienu Krievijas kosmosa sakaru centram Dubna Maskavas apgabalā, tā pavēstījis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Ukrainas ģenerālštābs ziņoja, ka pirmdien un pagājušajā naktī doti triecieni 2 tiltiem Krievu okupētajās teritorijās. Cietis autosatiksmes tilts Azovskas rajonā Zaporižas apgabalā un dzelzceļa tilts pie Ičkiem Krimā. Abus tiltus iebrucēji izmanto karaspēka tehnikas un munīcijas pārvadāšanai. Ventspils ostā ceturtdien 2. jūlijā piestās kruīza kuģis MS Deutschland. No Ventspils ostas kruīza kuģis dosies uz Rīgas ostu, lai no turienes dotos tālāk uz ostām Igaunijā, Somijā un Zviedrijā. Baltijas jūras kruīza noslēdzot 13. jūlija rītā Ķīlē. Ventspils ostā ar kruīza kuģi ieradīsies ap 600 pasažieru. Par sportu pasaules kausa fināla turnīrā futbolā šodien tiks aizvadītas 3 izslēgšanas turnīra pirmās kārtas spēles. Par vietu astoņdaļfinālā cīnīsies arī Norvēģija, Francija un Meksika. Pirmā spēle, kurā tiksies Kotdivuāra un Norvēģija, sāksies 8:00 vakarā pēc Latvijas laika. Pusnaktī spēlēs Francija un Zviedrija, bet pulksten 4:00 no rīta viena no turnīra mainiecēm Meksika tiksies ar Ekvadoru. Un jāpiebilst, ka šodien līdz 9:00 vakarā vēl ir spēkā Latvijas vides geoloģijas un meteoroloģijas centra izplatītais dzeltenās pakāpes brīdinājums par stipru karstumu Rīgā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Rimi mamutu dienās, jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijām ar mans Rimi karti, pērkot divas maltās kafijas Meriuldin Cup 400 grāmi, par vienu maksā 5,89 €. Pērkot saldējumu Karlsons, trīs veidi, 100 ml, par 99 centiem, otru saņem bez maksas. Rimi.
1: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver, Roxy, O'Neal, Timberland un citu vasaras kolekciju precēm. Sagatavojies savai stilīgākajai vasarai. Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV. Sportland. Esi pirmais.
2: Atklāj, kā tev pietrūkst lieliskai vasarai. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām pārbaudi savu vitamīnu un minerālu vielu līmeni tikai par 32,99 € bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
3: Jūsk cenlauzis! Pārsteidz ar cenām! Ietelpi līdz pat 70% dārza un iekštelpu mēbelēm, sagām, spilvaniem, aizkariem, matračiem un citām iecienītām precēm. Iepērcies arī Jūsk LV!
4: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
5: Svaigs wow. Un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: Jihā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Brīļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brīļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: Kā senukai izdevīgas cenas katru dienu. LG veļas mašīna ar 9 kg ietilpību. 369 eiro. Leduskapis 268 litri. 249 eiro. Saldētava 186 litri. Tikai 259 eiro. Kā senukai. Piedāvājumi spēkā kā senukai veikalos un e-veikalos smartvent biedriem.
3: Kāds mums šodien plāns?
4: Ūdens maršruti visā Baltijā. Ērta brīvdienu plānošana pateicoties detalizētiem filtriem. Īsti piedzīvojumi sākās ar plānu un nenoteikti pēc scenārija. Sāc rūpasoga, punkts LV.
5: Šī reklāma tapusi projekta Waterways ietveros ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu Interreg Latvijas Lietuvas programmā.
6: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
7: Radio SVH.

0: Jaunais Bukums raidījumā Rokanemijai. Trešdienās 8:00 vakarā. Radio SVH Rock.
1: Radio SVH Rock. Laiks pašmāju rokam.

0: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Piecvietīgs stūra dārza mēbeļu komplekts – 299 eiro. Iekarināms dārza krēsls – 99 eiro. Outliner turisma krēsls – tikai 4,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā Kā Senukai veikalos un e-veikalas Smartnet biedriem.
1: Trūkst enerģijas? Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā tikai jūnijā un jūlijā analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi. Tikai 20,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
2: Kas iko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tik galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad. Ienāc un apskati Ekodan LV.
3: Brīļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brīļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Saldie tumši sarkanie ķirši. 4,49 € kilogramā. Ar paldies karti, saldējums, magnum. Ar zemenēm vai mandelēm. 81 vai 83 grami. 79 €. Šķīstošā kafija. Jakobs Kronat Gold. 200 gramu. 5,99 €. Maksima. Lai nekā netrūktu.
5: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
6: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

0: dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver, Roxy, O'Neal, Timberland un citu vasaras kolekciju precēm. Sagatavojies savai stilīgākajai vasarai. Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV. Sportland. Esi pirmais.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Apdrošini savus mīluļus ilgi un laimīgi. Papildinātā mājdzīvnieku medicīnas izdevumu apdrošināšana ilgs visu mūžu. Iesāksi apdrošināt savu mīluli pirms tā trešās dzimšanas dienas. Ienāc IFLV.
4: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. jūlijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.
5: Klausies mūs arī internetā. Radio SVH Rock LV.

0: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Ar Detrelex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detrelex jūtami samazina tūsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detrelex – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
2: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Jīhā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm. No Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com
5: Radio SVH

arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rokziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rock mūzikā. Roks ir dzīvs. Radio SVH Rock.